0: A documentación incorporada a investigación judicial sobre Leire Díez apunta a que a ex militante socialista mantivo polo menos 3 reunións presenciais coa directora da Garda Civil, Mercedes González, entre setembro do ano 24 e abril do 25. Así o recollen mensaxes de WhatsApp, anotación na súa xenda e datos de localización do seu teléfono móvil analizados pola Unidade Central Operativa, a UCO. Segundo o sumario que instruí a Audiencia Nacional, Díez referíase a directora da Garda Civil como unha persoa próxima e mantivo tamén contactos telefónicos con ela. A investigación sinala que a exmilitante presumía de ter acceso a altas instancias do Estado e da Fiscalía e conclúe que existiron contactos reais con responsables institucionais. O procedimento xudicial analiza unha suposta operación destinada a obstaculizar investigacións policiais relacionada cos casos que afectaban ao PSOE. Entre a documentación incorporada á causa figuran referencias á apertura de 3 informacións reservadas contra xentes da UCO que participaban en pescudas sobre presuntas tramas de corrupción. Este xoves foi coñecido un audio en que a tal Leire Díaz fala con un excapitán da UCO, Juan Yepes.
1: Escúchame, tú me vas a contestar lo que sepas. Y además de lo que sepas, me vas a decir si hay alguna prueba física, sí o no. Si la hay, la vemos. Si no, ya está.
2: Vale.
1: ¿Vale? Esto, en principio, mi siguiente conversación va a ser con la directora de Guardia Civil.
2: No, yo con eso no quiero.
1: La mía.
2: Sí, pero la directora general de la Guardia Civil, a ver...
1: Es de mi confianza.
2: Sí, pero sí, yo lo sé. Y que tú. Pero yo es que no me fío ni del DAO ni me fío. El DAO no me fío. Y el DAO, por ejemplo, conmigo me tiene cuadrado. Ahora mismo.
0: A Consellería do Medio Rural mantén abertas as negociacións cos representantes dos traballadores para introducir melloras nas condicións laborais do personal dedicado á prevención de extinción de incendios forestais. Entre as medidas que se estudan figuran incrementos nos complementos de noturnidade e productividade e avances na aplicación de coeficientes redutores para a idade de xubilación dos técnicos. As conversas desenvolveronse este martes en varias mesas de traballo presididas pola secretaria xeral técnica da Consellería, Marta Forés, e polo director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco. Estes encontros dan continuidade ás negociacións iniciadas durante o pasado mes de abril. No caso dos técnicos, Medio Rural comprometeuse a convocar despois do verán un concurso específico de traslados para as xefaturas de distrito. Ademais, anunciou a modificación inmediata da relación de postos de traballo para incorporar as xefaturas de área o acordo de condicións específicas do personal de prevención e extinción de incendios. A Consellería expresou tamén a súa disposición a apoiar a aplicación de coeficientes redutores na idade de xubilación deste colectivo, aínda que lembra que esta medida depende dunha regulación de ámbito estatal. As modificacións da relación de postos de traballo afectarán igualmente aos axentes medioambientais. Entre outras cuestións, incrementarase o número de prazas da unidade de directores de extinción especializada en grandes incendios forestais, UDES, que este ano xa pasou de 6 a 15 efectivos dentro do Plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia.

0: las 3, as 2 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A sección do social do Tribunal de Instancia de Vigo condeou o Servicio Público de Emprego Estatal, o SEPE, a indemnizar con 5.000 euros unha traballadora por non ter en conta as cotizacións realizadas pola empregada do fogar á hora de calcular a súa prestación contributiva por desemprego. A sentencia considera que o organismo público vulnerou o dereito da muller a non ser discriminada por razón de sexo. O caso foi defendido pola Asesoría Xurídica de Comisión Sobreiras de Galicia. Inicialmente, a demanda reclamaba tamén o recoñecemento da prestación

0: por desemprego. Porén, esa petición quedou sen efecto despois de que o SEPE modificase o seu criterio unha semana antes do xuicio e aceptase computar o período cotizado no Sistema Especial de Empregados do Fogar. Na resolución xudicial, o magistrado sostén que existiu unha discriminación indirecta por razón de sexo ao tratarse dun colectivo integrado maioritariamente por mulleres. Segundo recolle a sentenza, o 96% das persoas empregadas no Fogar son mulleres, polo que a exclusión desas cotizacións provoca unha situación de desventaxe para elas. O Ministerio de Sanidade actualizou o protocolo de seguimento das persoas relacionadas co gromo de Antivirus Andes detectado nun buque, co obxectivo de establecer os criterios clínicos e microbiolóxicos necesarios para conceder a alta hospitalaria aos casos confirmados. Segundo o novo protocolo, os pacientes poderán recibir a alta unha vez acadada a recuperación clínica. Para iso, deberán permanecer como mínimo 3 días sen síntomas compatibles coa enfermidade e obter 2 resultados negativos ou con carga viral prácticamente indetectable en probas PCR realizadas en mostras de ouriños e exudado orofaríngeo. Estas probas deberán efectuarse cun intervalo mínimo de 48 horas entre elas. Sanidade explica que os estudos máis recentes indican que o material xenético do virus pode seguir detectándose no sangue durante un período prolongado despois da recuperación clínica. Por este motivo, a decisión da alta non dependerá exclusivamente dunha PCR negativa en sangue, senón da evolución clínica do paciente e dos resultados das mostras consideradas máis relevantes para avaliar unha posible eliminación do virus.
1: Radio de Galicia. Noticias.
2: Sí, Radio de Galicia. Como a ti nos queres.

0: las 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Actividade na fábrica de Nestlé en Pontecesures recupera a normalidade despois de que os 194 traballadores do centro acordasen poñer fin á folga indefinida iniciada o luns. A protesta respondía ás condicións expostas pola dirección da multinacional no expediente de regulación de emprego, o ERE, previsto para os centros de produción da compañía en España. A principal razón para a desconvocatoria da folga foi a redución do número de despedimentos previstos para a planta pontecesureña. A proposta inicial presentaba a empresa contemplaba a eliminación de 27 postos de traballo, unha cifra que quedou reducida a 17 despois das negociacións mantidas entre a dirección e os representantes sindicais. O preacordo foi alcanzado na noite do mércores durante a penúltima reunión do período de consultas celebrado en Barcelona. Deste xeito, xa non será necesaria a última xuntanza prevista entre as partes. Ademais, as plantillas dos distintos centros de Nestlé en España tiñan previsto convocar unha xornada de folga este xoves no caso de non chegar a un entendemento. Coa nova proposta, a afectación do ERE á fábrica de Pontecesures pasa do 14% a 8,76% do personal actual. Aínda así, a medida suporá a supresión de 17 empregos nun centro que xa perdera outros 13 postos de traballo dende o ano 24. O presidente do Club Deportivo Arenteiro, Argemiro Marnotes, confirmou que a entidade atravesa unha delicada situación económica e que recorrerá a un preconcurso de acreedores para intentar garantir a súa viabilidade. Segundo explicou, a débeda acumulada do club ascende a 1,7 millóns de euros. A situación máis urxente está relacionada cos pagos pendentes a xogadores e técnicos que superan lixeiramente os 400.000 euros. Segundo indicou Marnotes, se o club non consegue facer fronte a estas obrigas económicas, podería enfrontarse a un descenso administrativo dende a Primeira Federación ata a Terceira Federación. O máximo responsable da entidade sinalou que o Arenteiro está pendente de recibir alrededor de 480.000 euros en subvención. Se recoñeceu que a chegada de financiamento externo podería contribuir a desbloquear a situación. Segundo os seus cálculos, con aproximadamente 600.000 euros, sería posible atender aos compromisos máis inmediatos, incluídos os pagos á Seguridade Social e os salarios atrasados do persoal deportivo. Marnotes apuntou tamén que a maior parte dos proveedores presentan débedas asumibles, aínda que existen compromisos económicos máis relevantes con empresas de transporte e mantenemento do céspede. O presidente mostrouse optimista sobre a continuidade

do club, pero confirmou que abandonará a presidencia a curto plazo. Explicou que continúa en proceso de recuperación por motivos de saúde e considera que a entidade necesita unha nova dirección capaz de asumir a responsabilidade económica necesaria para garantir o futuro do proxecto deportivo.

0: flamenco. As 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Axentes da Unidade Central Operativo, a UCO da Garda Civil, realizaron este xoves un rexistro na sede de Tubos Reunidos, en Bilbao, por orde do xuiz da Audiencia Nacional Santiago Pedraz. A actuación enmárcase nunha peza separada do denominado Caso Leire 10, que permanece baixo segredo. Ademais do rexistro nas instalacións da compañía, os investigadores solicitaron información á Sociedade Estatal de Participacións Industriais, a SEPI, sobre a empresa. As pescudas céntranse, entre outras cuestións, no rescate público recibido por Tubos Reunidos durante a pandemia. A compañía obtivo en xullo do ano 21 unha axuda de 112,8 millóns de euros a través do Fondo de Apoio á Solvencia de Empresas Estratégicas, creado polo Estado para apoiar empresas afectadas pola crisis sanitaria. A investigación aberta na Audiencia Nacional analiza unha presunta trama de corrupción na que figuran como investigados a ex-militante socialista Leire Díez, o ex-vicepresidente da SEPI Vicente Fernández Guerrero e o empresario vasco Anxón Alonso. Os investigadores tratan de esclarecer si existiu utilización de influencias en operacións relacionadas coa concesión de axudas públicas e de contratos. Segundo trascendeu, Fernández Guerrero foi contratado como asesor de Tubos Reunidos poucos meses despois da aprobación do rescate público da compañía, unha circunstancia que forma parte das investigacións en curso. A Consellería do Medio Rural mantén abertas as negociacións cos representantes dos traballadores para introducir melloras nas condicións laborais do personal dedicado á prevención de extinción.

de incendios forestais. Entre as medidas que se estudan figuran incrementos nos complementos de noturnidade e productividade e avances na aplicación de coeficientes redutores para a idade de xubilación dos técnicos. As conversas desenvolveronse este martes en varias mesas de traballo presididas pola secretaria xeral técnica da Consellería, Marta Forés, e polo director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco. Estes encontros dan continuidade ás negociacións iniciadas durante o pasado mes de abril. No caso dos técnicos, Medio Rural comprometeuse a convocar despois do verán un concurso específico de traslados para as xefaturas de distrito. Ademais, anunciou a modificación inmediata da relación de postos de traballo para incorporar as xefaturas de área o acordo de condicións específicas do personal de prevención e extinción de incendios. A Consellería expresou tamén a súa disposición a apoiar a aplicación de coeficientes redutores na idade de xubilación deste colectivo, aínda que lembra que esta medida depende dunha regulación de ámbito estatal. As modificacións da relación de postos de traballo afectarán igualmente aos axentes medioambientais. Entre outras cuestións, incrementarase o número de prazas da unidade de directores de extinción especializada en grandes incendios forestais, UDES, que este ano xa pasou de 6 a 15 efectivos dentro do Plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia.

Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: las 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Garda Civil de Ourense investiga un veciño de 55 anos do Concello de Berea como presunto autor dun delito de furto de 34 colmeas e diverso material apícola, cun valor superior aos 5.000 euros. A investigación iniciouse despois da denuncia presentada por un apicultor da zona durante o pasado mes de abril. A vítima comunicou a desaparición das colmeas e de outros elementos relacionados coa actividade apícola. As pescudas realizadas polo equipo Roca da Garda Civil de Celanova permitiron localizar as colmeas unha finca propiedade do investigado. Segundo informa a comandancia, o sospeitoso borrara o número de explotación das caixas e repintaras para dificultar a súa identificación e localización. Por outra banda, a Garda Civil tamén tomou declaración como investigado a un veciño de 30 anos de Verín por un presunto delito contra a propiedade industrial. Os feitos producíronse durante un control realizado no quilómetro 10 da autovía A75. Os axentes interceptaron unha furgoneta na que transportaba 100 equipamentos da selección española de fútbol e outras 100 da selección brasileira, entre elas, todas elas presuntamente falsificadas. Segundo informou a Garda Civil, o condutor non presentou documentación que acreditase a procedencia da mercaduría, nin albará de transporte nin factura. Ademais, os axentes intervíronlle 8.535 euros en efectivo que levaba en riba. O presidente do Club Deportivo Arenteiro, Aljimiro Marnotes, confirmou que a entidade atravesa unha delicada situación económica e que recorrerá a un preconcurso de acreedores para intentar garantir a súa viabilidade. Segundo explicou, a débeda acumulada do club ascende a 1,7 millóns de euros. A situación máis urxente está relacionada cos pagos pendentes a xogadores e técnicos que superan lixeiramente os 400.000 euros. Segundo indicou Marnotes, se o club non consegue facer fronte a estas obrigas económicas, podería enfrontarse a un descenso administrativo desde a primeira federación ata a terceira federación. O máximo responsable da entidade sinalou que o Arenteiro está pendente de recibir alrededor de 480.000 euros en subvencións e recoñeceu que a chegada de financiamiento externo podería

contribuir a desbloquear a situación. Segundo os seus cálculos, con aproximadamente 600.000 euros sería posible atender os compromisos máis inmediatos, incluídos os pagos á Seguridade Social e os salarios atrasados do persoal deportivo. Marnotes apuntou tamén a que a maior parte dos proveedores presentan débedas asumibles, aínda que existen compromisos económicos máis relevantes con empresas de transporte e mantenemento de céspede.

0: 8 a 7 en Portugal. En Si Radio de Galicia, a música de todos.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

Buenos días, hola, ¿qué tal? Saudos no nome dos servicios informativos de Si Radio de Galicia. Benvidos a Galicia Primeira Hora, ao boletín o informativo local de Galicia desta hora da mañá. Saúdos de novo, falamos en nome de todo o equipo, Gabino Porto.

Un mozo de 29 anos, veciño de Soutomaior, faleceu e outro de 26 anos resultou ferido de gravidade nun accidente de tráfico registrado na noite deste domingo en Ponte Caldelas. O accidente produciuse arredor das 11:20 da noite no quilómetro 7 da estrada PO244 que comunica a vila Ponte Caldelaco, concello de Soutomaior, por causas que se investigan, o turismo no que viaxaban os dous ocupantes saíuse da vía, chocou contra un árbore e precipitouse por un terraplén na zona de Silboso. Segundo informou o 112 Galicia, despois de recibir o aviso, movilizáronse efectivos do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, dos bombeiros do Morrazo e da Garda Civil de Tráfico. A pesar da perotosidade do accidente, non foi preciso escarcelar os ocupantes do vehículo. Con todos os servicios de emerxencia, non puideron facer nada por salvar a vida dun dos mozos que faleceu no lugar do sinistro. Foi atendido polos sanitarios e trasladado posteriormente a un centro hospitalario con feridas de carácter grave. O volco de un camión con gasóleo na P9 o sábado mantivo un carril cortado e medidas preventivas para a auga do Concello de Mosa, Confederación Hidrográfica Miño Sil, e a encargalizar as analíticas e controis periódicos da auga nesta zona. A vía está expedita ahora, podese pasar con tranquilidade, pero estuvo cortada durante moitísimas horas. O volcado dun camión cisterna na P9 na mañá do sábado, que chegou a verter, según algunhas fontes, 7.000 dos 32.000 litros de gasoil que transportaba, mantivo cortado o carril dereito da a altura do número 164, do quilómetro 164, aínda que poidose circular polo lado esquerdo. Ademais, as autoridades competentes solicitaron aos veciños da zona próxima á área afectada de Mos que tomasen as medidas preventivas sobre o consumo de auga de pozos particulares. A situación elevouse no día de onte a unha xunta celebrada no Concello de Mos, na que participaron

0: Representantes municipais, da Consellería de Sanidade, da Axencia Galega de Emerxencias e da Confederación Hidrográfica Miño-Sil. Esta última entidade é a encargada de manter un seguimento continuado da zona mediante analíticas e controis periódicos. A recollida de mostras arrancou onte domingo, mentras que os equipos especializados van a seguir a renovar os equipos de contención instalados para garantir a protección do regato de A Salgueira e o resto do máis próximo da zona cero, que abarca aproximadamente unha docena de inmobles no entorno do regato, mantéñense de forma preventiva recomendacións de non consumir auga procedente de pozos particulares e estadísticas correspondentes. Según detallou, os técnicos explicaron durante a reunión que esta medida responde a un criterio de prudencia, mentras que se evalúa o posible alcance da afección e se completa a toma de mostras nas captacións da zona que xa se puxeron en marcha. Así mesmo, o ente municipal, o Concello de Mos, pediu ao conxunto de veciños que permanezan atentos, de veciños e veciñas que permanezan con moita atención ante posibles indicios de contaminación, como cheiro a combustible, alteracións no sabor da auga e a presencia de manchas aceitosas. Seguindo as recomendacións da Consellería de Sanidade, ante calquera destas circunstancias, aconsellase non utilizar a auga para consumo humano, preparación de alimentos, higiene personal, rego de cultivas e hortas, nin tampouco para que beban os animais. Isto ocorriu no Concello de Mos, este accidente que tivo lugar na mañá do sábado, que complicou a fin de semana neste municipio. Temos uns titulares que imos a repasar xa rapidamente. Primeiramente, Galicia.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

más empleo público, 2% a través de trabajo temporal. Francisco Narla, o Sella. Dico camiño está de moda, falta profundizar na historia, afirma. Sobre isto, vamos a decir que Susella significa planeta, é o escritor Francisco Parla, e esta é a última novela na que dá continuidade a súa trilogía para 1000 anos da historia de Santiago de Compostela.

ferido grave un escalador que sufriu unha caída de 12 metros de altura en O Galiñeiro, en Gondomar. Feridas 6 personas nunha colisión por alcance entre dous coches en Barbadás, Ourense. Gómez Besteiro anima a nova líder da Xuventude Social a superar o listón e deixar a vivenda como reto común. Pinxón para dous xoves por golpear e escupir a unha persona que dormía na rúa en Vigo. A crisis da vivenda volve a movilizar a máis de un millar de persoas en Santiago. Sumar impulsará unha iniciativa legislativa popular para declarar Galicia como zona de vivenda tensionada. A ser sede do Mundial 2030, ratificada candidata, pero falta as bendicións. Outras camas hospitalarias durante 2 puntos máis da Universidade de Santiago de Compostela usa satélites para saber como adaptar as cidades ao calor do asfalto ás superficies arboradas. Galicia registrou en maio 18 mortes atribuibles ao calor, un 20% máis que no resto de España. Non estamos acostumados, non lle damos importancia. Arranca o ciclo Arte Espolio, que enmarca as estatuas do mestre Mateu nun contexto terrible e totalitario. Non foi único. O Partido Popular de Galicia reclama maior frente e venda frente ao plan insuficiente sin consenso do goberno central. E tamén Besteiro apela ao consenso para convertir o dereito da vivenda a vivenda nun quinto pilar do Estado de Benestar. Debería ser o terceiro. Desaloxado un edificio en Vila García de Arousa por un incendio. Presentará a candidatura de Rubén Arroxo a alcaldía de Lugo nun acto o vindeiro mércores. Detido presuntos con forza e violencia en establecementos de Vimianzo e de Camariñas, heridos un deles escarcerado por unha colisión. A Xunta exixe responsabilidades en Naciu pola sucesión de errores errados nos exames da PAU. Xa sabemos que hubo protestas. Buscan a un veciño de Narón de 43 anos en paradeiro descoñecido dende amañado sábado. E tamén a xuiza que instrue a José Tomé por acoso se declarar a 5 mulleres máis.

Trump asegura que chamará a Netanyahu para que non volva, para que non devolva o ataque a Irán. A Garda Revolucionaria de Irán revive ataques contra grupos kurdos no norte de Irak. Reino de revisión de forma inmediata. O Congreso prepárase para escoitar ao Papa a religiosidade histórica de España sea unha escola de fe e nunca enfrontase hoxe o día máis complexo para a mobilidade. Cortes de tráfico e reforzos en transporte do no primeiro día laborable da estancia nacida.

Imos a coñecer o estado do tempo en Galicia nas próximas horas. Comezamos facendo un repaso ás temperaturas que temos nas grandes cidades, nas cidades máis importantes de Galicia. Temos 9 grados na cidade de Lugo, 10 grados en Santiago de Compostela, 11 grados en Ferrol, 11 grados en Pontevedra, 12 grados en Ourense, 12 grados en Vigo e 12 grados na Coruña. Di Meteo Galicia que durante a xornada de hoxe unha fronte moi desfeita vai ir achegando a Galicia durante a mañá. Isto fará que teñamos un aumento das nubes progresivamente con precipitacións febles no oeste da provincia da Coruña. Co transcurso do día, as chuvias terán carácter intermitente chegando a zonas do interior de forma ocasional e illada, desaparecendo co avance da tarde. Na metade sur e leste da comunidade van predominar as nubes e os claros. As temperaturas mínimas non teñen demasiados cambios ou teñen lixeiros ascensos no interior e as máximas sufrirán un lixeiro descenso. Os ventos soprarán do suroeste moderados no litoral durante a mañá co paso da fronte sendo do norte pola tarde moderados en xeral. E mañá martes 9... As previsións de Meteo Galicia é que na xornada de mañá martes a comunidade recupera progresivamente a influencia das altas presións e con isto teremos néboas en comarcas do interior que van a ir disipándose, deixando os ceos moi abertos con nubes de tipo alto. Na metade norte vai haber máis nubes, as temperaturas van sufrir un lixeiro descenso, especialmente na metade norte da comunidade. Os ventos soprarán do norte-nordés, moderados en xeral, e o que di Meteo Galicia para mañá martes día 9. E si abandamos un poquinho máis, si nos achegamos o mércores 10, pois o que nos di Meteo Galicia que continuaremos na xornada do mércores coa influencia das altas presións con circulación do nordés e teremos néboas e nubes baixas en comarcas do interior que van a deixar paso a ceos moi abertos con nubes de tipo alto. Na Mariña teremos nubes de estancamento, as temperaturas mínimas sen demasiados cambios e as máximas con lixeiros ascensos. Na metade sur, os ventos van soprar do norte-nordés moderados en xeral.

Bueno, sobre esa noticia de titulares, contar que foi evacuado no pescadous un escalador que sufriu unha caída en Gondomar, caeu sobre desde uns 12 metros de altura no Monte Galiñeiro. O 112 Galicia registrou o suceso ás 12 horas deste domingo. Segundo alertador, un escalador caera dende unha altura do Monte Galiñeiro en Vincios e atopábase inconsciente en unha zona de difícil acceso. Con estos xestores do 112 Galicia compartiron a información cos servicios de urxencia sanitaria de Galicia 061, cos bombeiros do Morrazo, Gués, do Valmiñor, ca Garda Civil e coa agrupación de voluntarios de protección do Valmiñor. Foi preciso tamén solicitar a intervención dos servicios de guardacostas de Galicia, que empregou o helicóptero Pesca 2 para evacuar ao ferido ata o hospital de referencia.

Outro dos accidentes estará en o Concello de Opiño, de Opino, ocurriu ás 8 horas. Son un terceiro accidente na Coruña ás 7:42.

0: 9 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
2: Bos días, hola, que tal? Saúdos no nome dos servicios informativos de SI Radio de Galicia. Benvidos a Galicia Primeira Hora, o boletín o informativo local de Galicia desta hora da mañá. Saúdos de novo, falamos en nome de todo o equipo, Gabino Porto.

Un mozo de 29 anos, veciño de Soutomaior, faleceu e outro de 26 anos resultou ferido de gravidade nun accidente de tráfico registrado na noite deste domingo en Ponte Caldelas. O accidente produciuse arredor das 11:20 da noite no quilómetro 7 da estrada PO244 que comunica a vila Ponte Caldelaco, concello de Soutomaior. Por causas que se investigan, o turismo no que viaxaban os dous ocupantes saíuse da vía, chegou un árbore e precipitouse por un terraplén na zona de Silboso. Segundo informou o 112 Galicia, despois de recibir o aviso, mobilizáronse efectivos do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, dos bombeiros do Morrazo e da Garda Civil de Tráfico. A pesar da perotosidade do accidente, non foi preciso escarcelar os ocupantes do vehículo. Con todos os servicios de emerxencia, non puideron facer nada por salvar a vida dun dos mozos que faleceu no lugar do sinistro a causa das lesións sufridas. O outro ocupante foi atendido polos e trasladado posteriormente a un centro hospitalario con feridas de carácter grave. E o volco de un camión con gasóleo na P9 o sábado mantivo un carril cortado e medidas preventivas para a auga do Concello de Mos, a Confederación Hidrográfica Miño Sil, é a encargada de realizar as analíticas e controis periódicos da auga nesta zona. A vía está expedita ahora, podese pasar con tranquilidade, pero estuvo cortada durante moitísimas horas. O volcado dun camión cisterna na P9 na mañá do sábado, que chegou a verter, según algunhas fontes, 7.000 dos 32.000 litros de gasoil que transportaba, mantivo cortado o carril dereito da a altura do número 164, do quilómetro 164, aínda que poidose circular polo lado esquerdo. Ademais, as autoridades competentes solicitaron aos veciños da zona próxima á área afectada de Mos que tomasen as medidas preventivas sobre o consumo de auga de pozos particulares. A situación elevouse no día de onte a unha xunta celebrada no Concello de Mos, na que participaron representantes municipais da Consellería de Sanidade, da Axencia Galega de Emerxencias e da Confederación Hidrográfica Miño Sil. Esta última entidade é a encargada de manter un seguimento continuado da zona mediante analíticas e controis periódicos. A recollida de mostras arrancou onte domingo, mentras que os equipos especializados van a seguir a renovar os equipos de contención instalados para garantir a protección do regato de A Salgueira e do remo da zona cero, que abarca aproximadamente unha docena de inmobles no entorno do regato. Mantéñense de forma preventiva recomendacións de non consumir auga procedente de pozos particulares das analíticas correspondientes.

solo un 0,6% dos esas atopou traballo gracias a unha oficina de emprego pública e o cento a través dunha empresa de traballo temporal. Reconstrúe o mestre Mateu en... Di que o camiño está de moda, pero falta profundizar na historia, afirman. Sobre isto, vamos a decir que Susea significa planeta, é o escritor Francisco Parla, e esta é a última novela na que dá continuidade a súa triloxía para Mil anos de Santiago de Compostela.

ferido grave un escalador que sufriu unha caída de 12 metros de altura en O Galiñeiro, en Gondomar. Feridas 6 personas nunha colisión por alcance entre Ourense. Gómez Besteiro anima a nova líder das Xuventudes Socialistas a superar o listón e deixar a vivenda como reto común. Guardou xoves por golpear e escupir a unha persona que dormía na rúa en Vigo. A crisis da vivenda volve a mobilizar a máis de un millar de persoas en Santiago. Sumar impulsará unha iniciativa legislativa popular para declarar Galicia como zona de vivenda tensionada. Vigo ratificada como cidade candidata a ser sede do Mundial 2030. Está ratificada para ser candidata, pero faltan as bendicións. ¿Sabéis? O Sergas pechará un 10% das camas hospitalarias dos puntos máis. Un equipo da Universidade de Santiago de Compostela usa satélites para saber como adaptar as cidades ao calor do asfalto ás superficies arboradas. Galicia registrou en maio 18 mortes atribuíbles ao calor, un 20% máis que no resto de España. Non estamos acostumados, non lle damos importancia. Arranca o ciclo Arte Espolio, que enmarca as estatuas do mestre Mateu nun contexto terrible e totalitario. O Partido Popular de Galicia reclama maior oferta de vivenda frente ao plan insuficiente sin consenso do goberno central. E tamén Besteiro apela ao consenso para convertir o dereito da vivenda a vivenda nun quinto pilar do estado de benestar. Igual debería ser o terceiro. Desaloxado un edificio en Vila García de Arousa por un incendio no forno dunha pizzería. E o BNG presentará a candidatura de Rubén Arroxo á alcaldía de Lugo nun acto o vindeiro mércores. Detido presuntos con forza e violencia en establecementos de Vimianzo e de Camariñas. Un deles escarcerado por unha colisión en xe responsabilidades na CIU pola sucesión de errores encadeados nos exames da PAU. Xa sabemos que hubo protestas. E tamén buscan a un veciño de Narón, 33 anos, en paradeiro descoñecido dende amañado sábado. E tamén a xuiza que instrúe a denuncia José Tomé por acoso sexual chama a declarar a 5 mulleres máis.

Imos agora con outros asuntos informativos, outros titulares que teñen que ver con España. Vamos a contar tamén algo así brevemente da visita do Papa a España. Comenzamos con alguna cousa de última hora. Las que temos por aquí, claro.

Trump asegura que chamará a Netanyahu para que non volva, para que non devolva o ataque a Irán. A garda revolucionaria de Irán reivindica ataques contra grupos curdos no norte de Irak. Reino Unido chama a Irán e Israel a rebaixar a tensión de forma inmediata. O Congreso prepárase para escoitar ao Papa León XIV, o primeiro Papa, que se vai dirixir a diputados e senadores. O Papa pide religiosidade histórica de España ser unha escola de fe. Enfróntase hoxe o día máis complexo para cortes de tráfico e reforzos en transporte do no primeiro día laborable da estancia na cidade. E un día este, pois vai seguir na cidade. Outro que morrerá coas botas postas. E Enrique Riquelme di, isto non é o final, é o principio. Fujimori ganou as eleccións e perfilase como ganadora da segunda volta, pero co 52% dos votos. Bueno, pois os datos apuntan que registrado no sur de Filipinas un terremoto de magnitud 7,8 que provoca alerta. A lo menos 10 mortos despois dun naufraxio no Mediterráneo.

Imos a coñecer o estado do tempo en Galicia nas próximas horas. Comezamos facendo un repaso ás temperaturas que temos nas grandes cidades, nas cidades máis importantes de Galicia. Temos 9 grados na cidade de Lugo, 10 grados en Santiago de Compostela, 11 grados en Ferrol, 11 grados en Pontevedra, 12 grados en Ourense, 12 grados en Vigo e 12 grados na Coruña. Di Meteo Galicia que durante a xornada de hoxe unha fronte moi desfeita vai ir achegando a Galicia durante a mañá. Isto fará que teñamos un aumento das nubes progresivamente con precipitacións febles no oeste da provincia da Coruña. Co transcurso do día, as chuvias terán carácter intermitente chegando a zonas do interior de forma ocasional e illada, desaparecendo co avance da tarde. Na metade sur e leste da comunidade van predominar as nubes e os claros. As temperaturas mínimas non teñen demasiados cambios ou teñen lixeiros ascensos no interior e as máximas sufrirán un lixeiro descenso. Os ventos soprarán do suroeste moderados no litoral durante a mañá co paso da fronte sendo do norte pola tarde moderados en xerra. E mañá martes 9... As previsións de Meteo Galicia é que na xornada de mañá martes a comunidade recupera progresivamente a influencia das altas presións e con isto teremos néboas en comarcas do interior que van a ir disipándose, deixando os ceos moi abertos con nubes de tipo alto. Na metade norte vai haber máis nubes, as temperaturas van sufrir un lixeiro descenso, especialmente na metade norte da comunidade. Os ventos soprarán do norte nordés, moderados en xeral, e o que di Meteo Galicia para mañá martes día 9. E si abandamos un poquinho máis, si nos achegamos a o mércores 10, pois o que nos di Meteo Galicia que continuaremos na xornada do mércores coa influencia das altas presións con circulación do nordés e teremos néboas e nubes baixas en comarcas do interior que van a deixar paso a ceos moi abertos con nubes de tipo alto. Na Mariña teremos nubes de estancamento, as temperaturas mínimas sen demasiados cambios e as máximas con lixeiros ascensos. Na metade sur, os ventos van soprar do norte-nordés moderados en xeral.

0: Bueno, sobre esa noticia de titulares, contar que foi evacuado no Pescadouse un escalador que sufriu unha caída en Gondomar, caeu sobre desde uns 12 metros de altura no Monte Galiñeiro. O 112 Galicia registrou o suceso ás 12 horas deste domingo. Segundo alertador, un escalador caera dende unha altura do Monte Galiñeiro en Vincios e atopábase inconsciente en unha zona de difícil acceso. Con isto, os xestores do 112 Galicia compartiron a información cos Servicios de Urxencia Sanitaria de Galicia 061, cos bombeiros do Morrazo, Gués, do Val Miñor, ca Garda Civil e coa Agrupación de Voluntarios de Protección do Val Miñor. Foi preciso tamén solicitar a intervención dos Servicios de Garda Costas de Galicia, que empregou o helicóptero Pescadouse para evacuar ao ferido ata o hospital de referencia.
1: Mapas, xa había pobos capaces de navegar o océano máis inmenso da Terra. Rapa Nui, Hawái, Nova Guinea, un universo de illas lendarias chega a Galicia. 200 tesouros do British Museum, Voces do Pacífico, unha exposición da Xunta de Galicia, na Cidade da Cultura.
2: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

0: Noticia primeira hora, o fío da mañá.
1: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e o secretario xeral do Partido Socialista de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, intercambiaron este mércores reproches e chamamentos á colaboración alrededor do proxecto da compañía chinesa Scyth Motors para instalar unha fábrica de vehículos eléctricos en Ferrol. Durante a sesión de control no Parlamento Galego, Besteiro atribuiu ao Goberno Central un papel decisivo na consecución deste investimento anunciado este luns e pediu á Xunta que cumpla os prazos necesarios para que a iniciativa poida materializarse. O líder socialista advertiu de que espera que o Executivo galego non frustre o desenvolvemento do proxecto. Por a súa parte, Rueda respondeu reclamando ao Partido Socialista de Galicia que non interfira no proceso e defendeu que o éxito da operación será sobre todo un logro de Galicia. O presidente da Xunta pediu a colaboración de todas as administracións implicadas para garantir que os trámites pendentes se resolvan dentro dos prazos previstos. Escoitamos a Alfonso Rueda.
2: Galicia, en condicións moi difíciles, ten unha industria potente. E ten unha industria potente polas nosas condicións. Que me pregunte esta semana, cando acabamos de coñecer a boa nova, espero que vostede tamén o considere, da chegada a Galicia dunha industria de automoción tan potente, con tanto futuro, bueno, eu lle agradezo que me dé oportunidade. 2.300 postos de traballo, 200 millóns de inversión, 120.000 vehículos fabricados ao ano, toda unha comarca de Ferrolterra e toda a Galicia agardo que se poida beneficiar, son boas novas, señor Besteiro. E iso gracias ao noso potencial, ao noso talento, a xente que traballa aquí, a nosa estabilidade política, como nos estamos movendo, a axuda do Goberno Central neste caso, si nos axuda, por suposto, recoñecemos moitas veces. Home, pero non me diga que todo o que hai en Galicia se debe a un Goberno Central que deixou a súa petición, señor Besteiro, a súa petición, toda unha provincia sen conexión eléctrica para que vostedes apuntaron tanto que xa se están intentando apuntar tamén os de aí enfrente. Que me está dicindo, señor Besteiro?
1: No debate, Besteiro asegurou que o Goberno Central foi determinante para que España resultase escollida fronte a outras localizacións e tamén para que a fábrica se situase finalmente en Ferrol. Segundo indicou, tratouse dunha decisión política relevante para unha comarca considerada de transición xusta. Rueda recoñeceu a colaboración do Executivo Estatal, pero reivindicou tamén o traballo desenvolvido pola Xunta e destacou factores como o potencial industrial de Galicia, o talento dispoñible e a estabilidade política como elementos que contribuíron á elección da comunidade. Ambos os dirixentes coincidiron en sinalar a importancia do proxecto para o futuro industrial de Ferrolterra, aínda que mantiveron as súas discrepancias sobre quen debe recibir o maior recoñecemento pola chegada deste investimento.
2: Mire, temos moitísimas razóns e argumentos e méritos para atraer investimentos. E o estamos facendo. Temos talento, unha xuventude que se está formando nun FP cada vez máis potente que doblou o número de plazas. Temos unha industria, moitas delas familiares, grandes, pequenas, de todos os tamaños, que son a base de que, do que está permitindo agora traer investimentos. Temos unha I más D más I, unha I más G más I, cada vez máis potente, 1.000 millóns de investimento. Temos unhos recursos naturales que hai que apoiar. Por certo, agora un panorama judicial, por fin, insustamente, según dixo o Tribunal Supremo e o Tribunal de Justicia da Unión Europea, insustamente paralizado, agora, por fin, se abre un panorama de posibilidades industriales para Galicia. E temos unha estabilidade política que xa quixera moitas comunidades autónomas, a inmensa maioría, e que permite que os investidores confíen en nós. Por lo tanto, temos moitos argumentos e todo o dereito do mundo a pedirlle a todos os gobernos que colaboren. Os municipais, como está facendo o goberno das Pontes, o goberno de Ferrol, e, por suposto, o goberno central, que tamén é o noso goberno. Pídolle, por favor, que non estorben todo isto. Pídolle, por favor, que sexan conscientes do que se xoga a Galicia. E se ten que mandar recados, mándoos a todas partes. Todos temos que cumprir os
3: trazos. Estamos contigo.
4: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
5: Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e Carnes do Ribeiro. Sabor o que nos distingue.
3: Tradición.
5: Desde 1950.
3: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
5: E por qué?
3: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
5: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
5: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e Carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa tradición.
6: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: A Consellería de Sanidade puxo en marcha unha nova campaña de concienciación para promover o uso responsable dos servizos sanitarios públicos. Baixo lema Protexamos a que nos protexe, a iniciativa activa desde este xoves nos medios de comunicación e nas redes sociais está dirixida tanto á cidadanía como aos profesionais sanitarios. O Conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño, e a Secretaria Xeral Técnica, Natalia Lobato, presentaron a campaña que busca impulsar hábitos que contribúan a mellorar o funcionamento do sistema sanitario galego e favorecer unha maior eficacia e eficiencia na atención. Durante o acto, Gómez Camaño destacou o impacto que ten o absentismo nas consultas médicas. Segundo os datos facilitados, durante o ano 25, rexistráronse máis de 864.000 citas de atención primaria ás que os pacientes non acudiron, o que representa un 3,2% do total. No ámbito hospitalario, preto de 248.000 personas non asistiron ás consultas programadas con especialistas, o 5,69% das citas. En conxunto, o Sergas contabilizou máis de 1,1 millóns de consultas con ausencia de usuarios. O titular de Sanidade subliñou que pequenas accións individuais poden ter un efecto positivo no conxunto do sistema e lembrou que non acudir a unha cita ou non anulala previamente pode dificultar a organización asistencial e atrasar a atención doutros pacientes. A campaña inclúe material gráfico, anuncios para televisión, cuñas de radio e contidos audiovisuais para redes sociais. Entre as mensaxes que difundirá figuran recomendacións como acudir ás urxencias só cando sexa necesario ou cancelar as citas ás que non se poida asistir para facilitar que outras persoas sexan atendidas antes. A iniciativa responde, segundo explicou a Consellería, a peticións trasladadas por distintos colectivos profesionais e recollidas nos acordos acadados con representantes dos traballadores do sistema sanitario. Escoitamos o conselleiro de Sanidade, Gómez Camaño.
1: Baixo lema, protexamos o que nos protexe, queremos poñer en valor o gran sistema sanitario público do que dispoñemos para que cada un de nós, tanto profesionais como pacientes, coas nosas acciones e coas nosas actitudes, contribuamos a agradecelo cada día. Con esta campaña que iniciaremos mañá, nos medios de comunicación e nas redes sociais queremos promover un uso responsable que nos permita gañar en eficacia e eficiencia e co que poidamos contribuir ao mellor funcionamento do sistema sanitario. Falamos dun recurso esencial e compartido, cusa capacidade de resposta depende en boa medida da colaboración de todos os que utilizamos. E por iso que está dirixida tanto a poboación xeral como ao conxunto dos profesionais sanitarios. Con esta campaña buscamos promover hábitos que favorezcan o mellor funcionamento do sistema sanitario, como acudir ás citas programadas ou cancelalas con antelación cando nos sexa posible asistir. Estamos a falar de pequenas accións individuais que poden xerar un impacto moi positivo no conxunto do sistema. No ano pasado, no ano 2025, o Servizo Galego de Saúde rexistrou máis de 864 consultas nas que os pacientes non acuderon á súa cita co médico no centro de saúde un 3,2%. Na atención hospitalaria, case 248.000 persoas non asisteron á súa consulta no ano 2025, o 5,69%. Estamos falando de que 1,1 millóns de consultas entre as de atención primaria e consultas con especialistas en atención hospitalaria se perderon o ano pasado por non acudir a elas e non ser anuladas previamente.

0: sección do social do Tribunal de Instancia de Vigo condeou o Servicio Público de Emprego Estatal, o SEPE, a indemnizar con 5.000 euros unha traballadora por non ter en conta as cotizacións realizadas pola empregada do fogar á hora de calcular a súa prestación contributiva por desemprego. A sentencia considera que o organismo público vulnerou o dereito da muller a non ser discriminada por razón de sexo. O caso foi defendido pola Asesoría Xurídica de Comisións Obreiras de Galicia. Inicialmente, a demanda reclamaba tamén o recoñecemento da prestación por desemprego, porén esa petición quedou sen efecto despois de que o SEPE modificase o seu criterio unha semana antes do xuicio e aceptase computar o período cotizado no Sistema Especial de Empregados do Fogar. Na resolución xudicial, o magistrado sostén que existiu unha discriminación indirecta por razón de sexo ao tratarse dun colectivo integrado maioritariamente por mulleres. Segundo recolle a sentenza, o 96% das persoas empregadas no fogar son mulleres, polo que a exclusión desas cotizacións provoca unha situación de desventaxe para elas. Axentes da Unidade Central Operativo, a UCO da Garda Civil, realizaron este xoves un rexistro na sede de Tubos Reunidos, en Bilbao, por orde do xuiz da Audiencia Nacional Santiago Pedraz. A actuación enmárcase nunha peza separada do denominado Caso Leire 10, que permanece baixo segredo. Ademais do rexistro nas instalacións da compañía, os investigadores solicitaron información á Sociedade Estatal de Participacións Industriais, a SEPI, sobre a empresa. As pescudas céntranse, entre outras cuestións, no rescate público recibido por Tubos Reunidos durante a pandemia. A compañía obtivo en xullo do ano 21 unha axuda de 112,8 millóns de euros a través do Fondo de Apoio á Solvencia de Empresas Estratégicas, creado polo Estado para apoiar empresas afectadas pola crisis sanitaria. A investigación aberta na Audiencia Nacional analiza unha presunta trama de corrupción na que figuran como investigados a ex-militante socialista Leire Díez, o ex-vicepresidente da SEPI Vicente Fernández Guerrero e o empresario vasco Anxón Alonso. Os investigadores tratan de esclarecer si existiu utilización de influencias en operacións relacionadas coa concesión de axudas públicas e de contratos. Segundo trascendeu, Fernández Guerrero foi contratado como asesor de Tubos Reunidos poucos meses despois da aprobación do rescate público da compañía, unha circunstancia que forma parte das investigacións en curso. Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí, Radio. Somos como tú.

0: Non penso rinunciare a vivir na miña terra. A causa xudicial polo naufraxio do Vila de Pitanxo avanza coa presentación do escrito de acusación da Fiscalía. O Ministerio Público solicita 9 anos de prisión para o capitán do pesqueiro, Juan Enrique Padín, para o director xeral da armadora e para o responsable da frota da empresa propietaria do buque. A acusación susténtanse en 20 delitos de homicidio por imprudencia grave, un delito de lesións polo supervivente e outro contra os dereitos dos traballadores. A Fiscalía considera que existiu un grave incumplimento das normas de seguridade e fala de un groseiro desprezo pola vida por parte dos acusados. O escrito recolle que o Vila de Pitanxo non debía estar faenando na zona dos grandes bancos de Terranova, ao ter proibida dende o ano 18 a actividade en áreas con risco de formación de xeo. Tamén apunta que o buque navegaba con máis peso do autorizado, cun exceso de combustible e cunha capacidade de carga superior á prevista no seu deseño. Según a acusación, durante a noite do 15 de febreiro do ano 22, no decurso da recollida do aparello e con condicións meteorolóxicas adversas, produciuse unha entrada progresiva de auga que comprometeu a estabilidade do pesqueiro. A escora aumentou ata superar os 35 graus e o motor principal deixou de funcionar, precipitando o afundimento. A Fiscalía atribúe tamén responsabilidades á armadora por deficiencias nas medidas de seguridade, entre elas a falta dunha escaleira de estribor, a ausencia de instruccións claras para emerxencias e a localización dos traxes de inmersión e chalecos nos camarotes. A documentación incorporada á investigación xudicial sobre Leire Díez apunta a que a exmilitante socialista mantivo polo menos 3 reunións presenciais coa directora da Garda Civil, Mercedes González, entre setembro do ano 24 e abril do 25. Así o recollen mensaxes de WhatsApp, anotación na súa axenda e datos de localización do seu teléfono móvil analizados pola Unidade Central Operativa, a UCO. Segundo o sumario que instruía a Audiencia Nacional, Díez referíase a directora da Garda Civil como unha persoa próxima e mantivo tamén contactos telefónicos con ela. A investigación sinala que a exmilitante presumía de ter acceso a altas instancias do Estado e da Fiscalía e conclúe que existiron contactos reais con responsables institucionais. O procedimento xudicial analiza unha suposta operación destinada a obstaculizar investigacións policiais relacionada cos casos que afectaban ao PSOE. Entre a documentación incorporada á causa figuran referencias á apertura de 3 informacións reservadas contra xentes da UCO que participaban en pescudas sobre presuntas tramas de corrupción. Este xoves foi coñecido un audio en que a tal Leire Díaz fala con un excapitán da UCO, Juan Yepes.
1: Escúchame, tú me vas a contestar lo que sepas. Y además de lo que sepas, me vas a decir si hay alguna prueba física, sí o no. Si la hay, la vemos. Si no, ya está.
2: Vale.
1: ¿Vale? Esto, en principio, mi siguiente conversación va a ser con la directora de Guardia Civil.
2: No, yo con eso no quiero.
1: La mía.
2: Sí, pero la directora general de Guardia Civil, va a ver.
1: Es de mi confianza.
2: Sí, pero sí, yo lo sé. Y que tú. Pero yo es que no me fío ni del DAO ni me fío de nada. El DAO me fío. Y el DAO, por ejemplo, conmigo me tiene cuadrado. Ahora mismo.
0: Un mozo de 29 anos, veciño de Soutomaior, faleceu e outro de 26 anos resultou ferido de gravidade nun accidente de tráfico registrado na noite do sábado en Ponte Caldelas. O accidente produciuse arredor das 11:20 da noite no quilómetro 7 da estrada PO244 que comunica a vila Ponte Caldelá co concello de Soutomaior. Por causas que se investigan, o turismo no que viaxaban os 2 ocupantes saíu da vía, chocou contra unha árbore e precipitouse por un terraplén na zona de Silbón. Segundo informou o 112 Galicia, despois de recibir aviso, mobilizáronse efectivos do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, dos bombeiros do Morrazo e da Garda Civil de Tráfico. A pesar da paroxotosidade do accidente, non foi preciso escarcerar os ocupantes do vehículo, con todo, servizos de emerxencia non poideron facer nada por salvar a vida dun dos mozos que faleceu no lugar do accidente a consecuencia das lesións sufridas. O outro ocupante foi atendido polos equipos sanitarios e trasladado posteriormente a un centro hospitalario con feridas de carácter grave.

0: A primeira hora, ao fío da mañá.
1: A Consellería do Medio Rural mantén abertas as negociacións cos representantes dos traballadores para introducir melloras nas condicións laborais do personal dedicado á prevención de extinción de incendios forestais. Entre as medidas que se estudan figuran incrementos nos complementos de noturnidade e productividade e avances na aplicación de coeficientes redutores para a idade de xubilación dos técnicos. As conversas desenvolveronse este martes en varias mesas de traballo presididas pola secretaria xeral técnica da Consellería, Marta Forés, e polo director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco. Estes encontros dan continuidade ás negociacións iniciadas durante o pasado mes de abril. No caso dos técnicos, Medio Rural comprometeuse a convocar despois do verán un concurso específico de traslados para as xefaturas de distrito. Ademais, anunciou a modificación inmediata da relación de postos de traballo para incorporar as xefaturas de área o acordo de condicións específicas do personal de prevención e extinción de incendios. A Consellería expresou tamén a súa disposición a apoiar a aplicación de coeficientes redutores na idade de xubilación deste colectivo, aínda que lembra que esta medida depende dunha regulación de ámbito estatal. As modificacións da relación de postos de traballo afectarán igualmente aos axentes medioambientais. Entre outras cuestións, incrementarase o número de prazas da unidade de directores de extinción especializada en grandes incendios forestais, UDES, que este ano xa pasou de 6 a 15 efectivos dentro do Plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia. O presidente do Club Deportivo Arenteiro, Argimiro Marnotes, confirmou que a entidade atravesa unha delicada situación económica e que recorrerá a un preconcurso de acreedores para intentar garantir a súa viabilidade. Segundo explicou, a débeda acumulada do club ascende a 1,7 millóns de euros. A situación máis urxente está relacionada cos pagos pendentes a xogadores e técnicos que superan lixeiramente os 400.000 euros. Segundo indicou Marnotes, se o club non consegue facer fronte a estas obrigas económicas, podería enfrontarse a un descenso administrativo dende a primeira federación ata a terceira federación. O máximo responsable da entidade sinalou que o Arenteiro está pendente de recibir alrededor de 480.000 euros en subvención. Se recoñeceu que a chegada de financiamento externo podería contribuir a desbloquear a situación. Segundo os seus cálculos, con aproximadamente 600.000 euros, sería posible atender aos compromisos máis inmediatos, incluídos os pagos á Seguridade Social e os salarios atrasados do persoal deportivo. Marnotes apuntou tamén que a maior parte dos proveedores presentan débedas asumibles, aínda que existen compromisos económicos máis relevantes con empresas de transporte e mantenemento do céspede. O presidente mostrouse optimista sobre a continuidade do club, pero confirmou que abandonará a presidencia a curto plazo. Explicou que continúa en proceso de recuperación por motivos de saúde e considera que a entidade necesita unha nova dirección capaz de asumir a responsabilidade económica necesaria para garantir o futuro do proxecto deportivo. Un centro escolar da Rúa de Conxo de Arriba, en Santiago de Compostela, tivo que ser desaloxado de maneira preventiva por mor do fume xerado nun incendio declarado nunha casa situada das inmediacións. Non se rexistraron danos personais, nin foi preciso atender a ningunha persoa. O aviso chegou ao 112 Galicia arredor das 12:30 do mediodía, a través de varios particulares que alertaron do lume nunha vivenda situada pola parte traseira do edificio. A todo lugar desplazáronse os bombeiros de Santiago, efectivos da Policía Local, da Policía Nacional, da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil e, por precaución, personal do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061. Unha vez no punto, os axentes da Policía Local solicitaron o desaloxo preventivo do alumnado debido á intensa fumareda que se formou mentras os equipos de extinción traballaban para controlar as lapas. Os bombeiros lograron sofocar un incendio e continuaron posteriormente co arrefriamento da zona afectada para evitar que o lume se reactivase. Coincidindo coa hora habitual de saída, os escolares puideron regresar aos seus domicilios sen incidencia. Segundo informaron os servicios de emerxencia, ao remate da intervención, o incendio calcinou por completo un alpendre e diversos materiais almacenados no seu interior. Non hubo personas afectadas.
2: Estamos contigo. Sí, Radio.

0: Este, no en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Partido Popular ampliaría a súa vantaxe sobre o Partido Socialista ata case os 5 puntos sobre os resultados do último barómetro elaborado por 40DB para El País e a cadena SER. Segundo esta enquisa feita pública nas últimas horas, os populares alcanzarían unha estimación de voto do 32,4%, mentras que o PSOE situaríase no 27,7%. Os socialistas perderían preto dun punto con respecto ao mes anterior, ao tempo que o PP experimentaría un avance. O sondeo tamén reflite unha nova baixada de Vox, que encadea o terceiro mes consecutivo de retroceso e perde medio punto respecto ao anterior barómetro. Pola súa parte, Sumar recuperaría medio punto porcentual. Podemos obtería unha estimación de voto do 2,3% e SALF, a formación liderada por Alvise Pérez, acadaría un 2,1%. Por bloques, a suma de PP e Vox concentraría o 49,8% da estimación de voto frente ao 36,2% que reunirían conxuntamente PSOE, Sumar e Podemos. Os partidos que apoyaron a investidura de Pedro Sánchez, Junts, Esquerra Republicana, EH Bildu, PNV, BNG e Coalición Canaria sumarían en conxunto o 7,1% da intención de voto. A enquisa realizouse mediante 2.000 entrevistas en liña entre o 28 de maio e o 1 de xuño. O traballo de campo desenvolveuse nun contexto marcado por diversas informacións xudiciais relacionadas con persoas vinculadas ao ámbito socialista, segundo recolle o propio estudio.
0: Beneficios fiscais na declaración da renda.
3: Galicia reforza o apoio ás familias. Dous fillos xa computan como familia numerosa. Isto supón unha deducción de 250 euros no IRPF, máis 250 euros por cada fillo adicional.
4: Un sistema fiscal máis xusto. Eliminas a tributación das axudas para persoas con ela e afectadas pola talidomida, cunha deducción do 100% no IRPF.
3: Máis información en atriga.gal.
4: Galicia cumpres. Xunta de Galicia.
2: A tensión en Oriente Próximo aumentou de novo nas últimas horas despois dunha nova escalada militar entre Israel e Irán. Os dous países intercambiaron ataques por primeira vez dende a entrada en vigor do alto ao fogo pactado no mes de abril. Segundo as informacións difundidas, Irán lanzou 11 misiles contra territorio israelí despois dun ataque executado por Israel contra obxectivos vinculados a Hezbollah nos arredores de Beirut, no Líbano. O bombardeo produciuse malia que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pedira previamente ao primeiro ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que evitase unha nova acción militar. Despois do lanzamento dos misis iranianos, a Forza Aérea israelí levou a cabo durante a madrugada novos bombardeos sobre territorio iraniano. As autoridades de Teherán informaron de explosións na capital, así como nas cidades de Isfahan e Tabriz. Pola súa parte, o exército israelí confirmou que un dos objetivos alcanzados foi un complexo petroquímico. A Garda Revolucionaria iraniana asegurou que Israel empregou misiles balísticos lanzados dende o aire durante a operación. A escalada tamén incorporou un novo actor ao conflito. Os hutís do Yemen sumáronse ás hostilidades cun ataque con misis contra Israel. Ademais, o goberno israelí anunciou a suspensión ata novo aviso da entrada de axuda humanitaria na Franxa de Gaza. A situación mantén en alerta a comunidade internacional ante o risco dunha ampliación do conflito nunha rexión que atravesa un dos momentos de maior tensión dos últimos meses.

E digo que sí. Sí, Radio Ourense, Porta de Galicia, benvido a todo mundo, benvido a toda a xente. Estamos de volta unha semana máis. Aquí en vivo e en directo. Desa emisora que intenta facerse a vida un poquinho máis sinxela e máis feliz.

0: Si Radio, Ourense, a porta de Galicia.
1: Aquí, que manda, eres tú. Os veciños xa o sabemos, e os visitantes da comarca do Ribeiro deben coñecer os lugares para disfrutar. Un baño nas súas pozas e termas, unha estancia nos seus balnearios, unha visita ás adegas da denominación ou ao barrio xudeo de Ribadavia para degustar un viño. E para comer, nos, os do Ribeiro, témolo claro. Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipiróns ou langostinos á prancha, croquetas, las caseiras, gran variedad de carnes, entrecot, solomillo, una sabrosa croca o un cachopo de tenreira, y además pescados, bacallao, merluza, rodaballo, y para completar, deliciosos postres caseiros, todo hilo acompañado de grandes viños como da casa, divino rey en barrica o castro rey. Si a todo esto le sumas una esmerada atención, un salón para 150 comensais, no hay más que pedir. Por cierto, pedir también lo podes hacer, pedir para elevar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-472472. Restaurante A15. Visítanos. O lógico é que repitas.

veña, veña, veña, que sabe unha fin de semana repleta de moitas actuacións. Ese San Antonio de Rivadavia. E ese Rally de Ourense, ollo, Rally de Ourense.

0: Por causas que se investigan, o turismo no que viaxaban os dous ocupantes saíu da vía, chocou contra unha árbore e precipitouse por un terraplén na zona de Silvoso. Segundo informou o 112 Galicia, despois de recibir aviso, movilizáronse efectivos do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, dos bombeiros do Morrazo e da Garda Civil de Tráfico. A pesar da parosotosidade do accidente, non foi preciso escarcerar os ocupantes do vehículo, con todos os servizos de emerxencia non poideron facer nada por salvar a vida dun dos mozos que faleceu no lugar do accidente a consecuencia das lesións sufridas. O outro ocupante foi atendido polos equipos sanitarios e trasladado posteriormente a un centro hospitalario con feridas de carácter grave.
1: Antes dos mapas, xa había pobos capaces de navegar o océano máis inmenso da Terra. Rapa Nui, Hawái, Nova Guinea, un universo de illas lendarias chega a Galicia. 200 tesouros do British Museum, Voces do Pacífico, unha exposición da Xunta de Galicia, na Cidade da Cultura.
0: Un amplo dispositivo integrado por efectivos policiais e de emerxencias, ademais de familiares e amizades, continúa a búsqueda de Bruno González Mauriz, un veciño de Narón de 43 anos, cuxo paradeiro descoñécese dende a mañá do sábado. A desaparición foi comunicada despois de que non se tivese noticia dende primeiras horas da xornada. Dende entón, puxose en marcha un operativo de procura para tratar de localizalo. Bruno González Mauriz é unha persona coñecida no municipio, onde desenvolve labores como asesor do goberno local e colabora con diversas entidades da localidade. Segundo os datos facilitados para a súa identificación, trátase dun home de complexión delgada, estatura media, cabelo canoso e que utiliza lentes. Os labores de búsqueda continúan coa participación de efectivos de seguridade e emerxencias, aos que se suman familiares e persoas próximas ao desaparecido. Mentras, manténse o chamamento a colaboración cidadá para chegar calquera información que poida contribuir á súa localización.
2: Radio de Galicia.

0: máxima dilación vos falar desta xente que estuvo de, bueno, de parabéns o sábado e o domingo aquí en Si Radio Ourense Porta de Galicia, Tivo na Onda, non se emite a fin de semana e aproveitamos o día de hoxe para recordar esos cumpleanos do do sábado, do domingo e como non, do día de hoxe. E comenzamos polo pasado día 6, o sábado 6, estaba de cumpleanos a nosa amiga Ilma Graciela Álvarez Méndez, tamén Antonio Cajiao González, tamén María Luisa Álvarez Lorenzo, parabéns tamén para Marití Álvarez, Paulina Moroño e Serafín Saavedra García. De cumpleaños estuvo también un sábado Manuel Vieitez, Alberto Rodríguez Vázquez y Luisa Álvarez Lorenzo, así como que o domingo estuvo de cumpleaños, es decir, onte, Jorge Rodríguez Rivas, aparte de Jacobo Montoya, Ángeles González y Manuel González Ogando. También de cumpleaños estuvo Oliva Fernández Ríos, José Alfonso Rodríguez Romero, e tamén José Manuel Vieites Pérez. Pois sí, sí, sí, de cumpleanos toda esta xente, e hoxe que está de cumpleanos. Pois hoxe as redes sociales nos indican que temos tamén máis xente de cumpleanos, como Ernesto Alvarado, tamén temos a Carmen González Álvarez, a Sergio Fernández Ferreiro, perdón, Beleiro, Edith Pérez, un saludo para Edith, de Carballeda de Avia, y también para Angus Vázquez, que estuvo de cumpleaños. Es decir, un día muy especial para todos y para todas ellas. Odito, no paramos, tipo una onda así, Radio Ourense, Porta de Galicia. Seguimos en esta segunda hora de programación.
1: Queres saber o que pasa no mundo? Abre a ventana, tes moito onde elegir. Si queres coñecer o que pasa no teu entorno, quédate aquí con nos. Si Radio. Sabes que somos o único medio que estamos neste momento ofrecéndoche información local completamente en directo. Si Radio. Restaurante Aquinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipiróns ou langostinos a prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira, e ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo, e para completar, deliciosos postres caseiros, todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en barrica ou Castro Rei. Se a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A15. Visítanos. O lógico é que repitas.

0: expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición. Si Radio, Ourense, a porta de Galicia.
2: Aquí, quen manda, eres ti.
3: O mundo da bachata está máis de moda que nunca, e máxime cando falamos nesta época do ano. A continuación quedamos con ese pendejo de Manuel Turizo en compañía de Clavaíto. Claro que sí, en Si Radio Ourense, a porta de Galicia.

E seguimos clavaditos, clavaditos, clavadiños aquí en Sí Radio Orense, Porta Galicia, escoitando Tivo Una Onda. Cancións que evocan paz, que votan felicidade, como a continuación a de Nil Moliner, dedicada para esa xente que lle gusta un mundo mellor. E a continuación volveremos ao pasado da man de Hathaway. What is love? Come on,

0: Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Podes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio ou, o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-06-28-54 604-06-28-54
1: Sí, radio.
0: Aquí

Aquí teníamos a Masia de Juan Luis Guerra, un dos concertos máis esperados en toda Galicia para este vindeiro verao. Tamén na provincia de Ourense teremos a oportunidade de ver moi boas actuacións. Amigos, amigas, xa camiñamos pouco a pouco, sin querelo, camiño das 12 do mediodía. Imos quedar, como non, co que ven sendo hoxe por hoxe, de momento non hai quen as desbanquen as máis demandadas en calqueira festa ou verbena que se precie. Estamos en inicios do verao e aí están mandando con paso firme, nueva línea. Despois das 12 do mediodía volvemos co deportes e despois do avance informativo tamén volvemos co deportes. Valga a redundancia, seguimos en Si Radio Ourense, a porta de Galicia.

0: Valencia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Garda Civil detivo a dous homes de 62 e 33 anos, veciños de Vila García de Arousa e con antecedentes policiais, como presuntos autores dun delito de homicidio en grado de tentativa e dun delito de danos. A investigación desenvolveuse no marco da denominada Operación Balanova, posta en marcha polo equipo

0: facilitada polo porque os proxectís quedaron aloxados no interior do turismo despois de atravesaren a carrocería nalgúns casos. As pescudas permitiron identificar tanto o vehículo empregado polos presuntos autores como a identidade destes. Finalmente, os dous sospeitosos foron detidos o 1 de xuño. Tras pasar a disposición do xulgado de instancia e instrucción número 2 de Vila García de Arousa, a autoridade xudicial decretou a súa posta en liberdade con cargos e impuxolles unha orden de afastamento respecto da vítima mentras continúa a investigación dos feitos.
1: Beneficios fiscais na declaración da renda.
2: Galicia reforza o apoio ás familias. Dous fillos xa computan como familia numerosa. Isto supón unha deducción de 250 euros no IRPF, máis 250 euros por cada fillo adicional.
1: Un sistema fiscal máis xusto. Eliminas a tributación das axudas para persoas con ela e afectadas pola talidomida, cunha deducción do 100% no IRPF.
2: Máis información en atriga.gal.
1: Galicia cumpres. Xunta de Galicia.
0: Florentino Pérez continuará ao frente do Real Madrid ata o ano 2030, despois de ganar as eleccións á presidencia da entidade cun 65% dos votos. Pérez impúxose ao empresario Enrique Riquelme ao ter 21.741 votos frente aos 11.000 logrados polo seu rival, que representaron o 35% do total. Segundo resultados, o presidente Sainte venceu en todas as mesas electorais. A confirmación oficial do resultado demorouse varias horas debido a incidencias durante o reconto, especialmente relacionadas co voto por correo. A candidatura de Riquelme presentou impugnacións sobre varios centos de sobres, aínda que estas non alteraron o resultado final debido á ampla marxa obtida por Pérez. Con esta victoria, Florentino Pérez inicia o que será o seu sétimo mandato frente do club. Ao remontar esta etapa terá 83 anos, superando a idade coa que permaneceu no cargo o histórico presidente Santiago Bernabéu. Durante a súa comparecencia, despois de coñecerse os resultados, Pérez destacou que a súa candidatura obtivera o respaldo mayoritario de todas as franxas de idade representadas nas mesas electorais.

0: Radio Ourense, a porta de Galicia.
1: Aquí, quien manda, eres ti.
2: Y a festa do deporte non para. Para algúns é festa, para outros equipos non tanto, xa que a mala fortuna os deixou sin seguir disputando playoff. Pero temos que estar contentos, temos que estar felices, porque estamos en sí, Radio Ourense, a porta de Galicia, e aquí estamos para levantar o ánimo daquela xente que o necesite. Antes de nada, temos que destacar que temos un campeón de España en Rivadavia, chámase David Dávila, bueno, que arrasou no campeonato de España Sprint na súa categoría de piragüismo. Ollo con este rapaz que apunta a deportista olímpico. Parabéns para David Dávila de Rivadavia. Fora deso, ímonos que os playoffs de ascenso para varias categorías do fútbol e do fútbol sala. Estamos falando con Antela que gañou no campo do Betanzo 0-2, xa gañou no seu feudo 3-0 e impúxose dunha maneira máis que contundente no primeiro asalto, no primeiro asalto para intentar acceder nada máis nada menos que á categoría de Terceira Federación. O resultado de todo, portería 0 en 2 partidos. Un bagaje final de 5-0. Que fai que a moral esté polas nubes no equipo de Xinzo de Limia, e que esté agora mesmo toda a población toleando co seu equipo, o Antela. Parabéns por ese paso adiante, pero ainda queda todavía o asalto definitivo. Dentro do playoff de ascenso a preferente, temos que destacar varias cousas. Por un lado, unha de cal, outra de area. Que máis complicado tiña o Sporting Carballeño, que visitaba o campo do Marín, un equipo que está moi reforzado con xogadores de categoría superior. E a verdade que plantou cara, pero ao final foi imposible vencerlle a un Marín que gañaba primeiro no partido de ida por 1-2 e que se impoñera no seu feudo, ollo, a porta pechada por 2-0. Ainda así, ánimo para Sporting Carballiño, porque están facendo moi ben as cousas e están plantando agora mesmo a base para un futuro que seguramente vai ser moi prometedor. O dito ánimo para Sporting Carballiño. Quem pasou para adiante foi o Corgo Vilamartín, que ganou por 2-5-2 na volta. Tinha que remontar o 1-0 do Club Deportivo Unión. E vaya se o fixo, diante da súa afición, nada máis nada menos que victoria contundente, goleada. E agora mesmo toca nada máis nada menos que festexar, porque ten todavía por diante outro asalto. Os ascensos están moi caros. E se non que lle digan o resto dos equipos que imos mencionar a continuación. Incluso para ascender a playoff, a primeira futgala, hai que xogar un playoff de ascenso para certos equipos que non conseguiron o seu objetivo. Un deles, o Piñeira Seca, que empataba no campo do Ramai no partido de ida e empataba tamén no campo seu, no seu feudo, no partido de volta. E os penaltis, ao final os penaltis, é unha lotería. E o Piñeira Seca, moito ánimo para a xente, que non ten que estar decepcionada. Esa ilusión non a poden perder. Teñen moi bo equipo e seguro que ano que ven van conseguir ese ascenso tan ansiado. O Colegio Hogar gañaballe 4-2. Partido de ida será vitoria tamén para o equipo de Vigo por 0-1. E ao final prácticamente foi imposible para o equipo do pabellón. E dentro do playoff de ascenso a segunda futgal, destacamos que xa temos finalistas. O Barco B gañaba na volta 4-2 o Bande, un partido que foi claramente local. Nun partido de ida empataran a un, igual que o Arrabaldo Soto Penedo. No partido de ida era empate a 2 e o Soto Penedo impúxose pola mínima 3-2 nun partido de auténtico infarto. E ollo, que esa última plaza van a disputar Soto Penedo e Barco B na vindeira xornada. Seguimos falando das rapazas do fútbol sala femenino. Hai un equipo, Estela Futsal de Cortegada, que está disputando a fase de ascenso a primeira división nacional máxima categoría do seu deporte. Golpe encima da mesa no partido de ida por 6-2. Golpe encima da mesa no partido de volta por 6-3. Ollo co Estela Futsal Cortegada. Podemos falar a continuación co seu presidente, Pepe Baliña.

0: Y he prometido deuda, amigos, amigas. Hacemos otro lado de la telefónica. Pepe Varías, presidente de Hostela Futsal de Cortegada. Que está con nervios a flor de piel después de eliminar a Leganés. Están ahí esperando a ver qué rival le toca para segunda y última fase de playoff de ascenso. Muy buen día, Pepe.
1: Hola, buenos días, Álvaro. Bebe, muchas gracias, buenos días.
0: Noto eufórico, con mucha ilusión, viendo que se queda menos para conseguir un objetivo histórico.
1: Queda o máis bonito, o máis importante e o máis duro, claro, os últimos partidos de playoff, partido de ida, partido de volta, sorte que o partido de volta será na nosa casa, pero queda o máis, xa digo, máis difícil e o máis bonito.
0: Queda o máis difícil e o máis bonito que loitar ata o final. Vamos a empezar falando primeiro do Leganés, que aparentemente, polo resultado, a eliminatoria, ainda que parezca fácil, foi tamén tuvo a súa intensidade e a súa complicación, non?
1: Sí, foi un partido duro, un partido complicado. Tuvemos a sorte de que en Leganés puxémonos por diante no primer tempo, saliu todo moi moi ben a pedir de boca. En a segunda parte, pues, Leganés apretou un poquinho máis, pero bueno, fixamos un novo partido, todo o que se hubiera entrenado pola semana. O plan de traballo saliu á perfección, saliu un partido destos que pode dicir casi perfecto en todos os aspectos, técnico, táctico, e bueno, gracias a iso conseguimos unha cómoda victoria para xogaremos o partido de volta aquí na casa, pois xa un poquinho máis tranquilo, máis cómodo, e bueno, o Leganés aquí veu a xogarse todo polo todo, veu a apretar, de feito, chegou a empatarnos o partido na primeira parte. Nunca peligrou a eliminatoria, pero sí, viñeron moi moi moi moi fuertes, moi sabendo o que se xogaban. E o que máis temíamos nós era que nunha xogada illada en cualquier momento, porque las viñan a xogarse todo polo todo, que pudese haber unha xogadora lesionada en alguna entrada de destempo, alguna cosa. Era o que nós máis temíamos nun partido destos que te pode condicionar pa segunda eliminatoria.
0: En principio todo ben, imos xa con esa segunda eliminatoria, segunda e definitiva eliminatoria. Agora mesmo ainda non sabemos o rival, saberémoslo a partir da unha, mañá diremoslo en antena.
1: Sí, estamos a unhas horas, a poucas horas de sabelo, porque dentro de un ratiño sabremos xa o sorteo, pero bueno, que según van estando as cousas, pois casi seguro que nos vai a tocar o un equipo de Lleida, casi seguro, por como están os, pero bueno, non podemos decir nada hasta que non salga a boliña do bombo, pero todos os indicios apuntan de que vai ser, de que pode ser un equipo de Lleida.
0: Un equipo catalán, non sabemos que nivel de fútbol sale na comunidade catalana.
1: É un equipo, si nos toca ese, é un equipo que quedou de segundo clasificado, un equipo moi duro, moi aguerrido, ten un ambiente tremendo na súa casa, é un equipo que pelexa, de feito acabou de segundo na liga, perdeu solamente 3 partidos, e empatou 2, creo que foi, de feito é un equipo que o mellor que ten a súa afición, que mete o pabellón a tope, vai ser unha eliminatoria moi dura, aparte de que por viaxe en sí é unha eliminatoria larga, todas as papeletas apuntan de que poida ser ese equipo, pero bueno, temos que esperar un ratiño para confirmarlo definitivamente, pero vamos, casi o 90% de posibilidades é que nos caiga o Lindola de Girona.
0: Si non fora Lindola de Girona, bueno, dixese Lleida ou Girona, acabas de decir Girona.
1: Perdón, de
0: Lleida. Si non fora ese equipo, que máis equipos hai no bombo, que vos poden tocar?
1: Depois porque pasamos os tres equipos do grupo 1, eso quere decir o nivel que ten o grupo primeiro, pasamos o Estrela, pasou o Rodiles, que era o segundo clasificado, e pasou o Marín, que era o terceiro clasificado. O sea, o mérito deste grupo, do grupo 1, é o grupo máis forte dos tres grupos, iso é indudable. Pasamos os tres grupos, solo quedou apeado o Segosala, que quedou eliminado contra o Zaragoza, que era o campeón do grupo segundo. o sea, o nivel era altísimo en esta eliminatoria. Bueno, ahora quedan, xa chego, quedamos os tres do grupo 1, máis o campeón do grupo 2 e o segundo clasificado do grupo catalán. Que bueno, o nivel é moi alto nesta segunda, xa, o todo polo todo.
0: Entendemos que entón, se si gañades esta fase, xa hai ascenso asegurado, non?
1: Sí, este é o partido definitivo, é este. Ganando isto, xa estaríamos en os tres equipos que gañen estes partidos, pois xa estaríamos en primeira división, que é o que aspirábamos desde o principio de liga, desde que empezou a liga, era o noso objetivo máximo, era o ascenso de categoría, e bueno, por eso le vamos traballando toda a tempada.
0: Pues imos ver a ver como se para o futuro. Estamos comenzando esta semana que vai ser seguramente de moito adestamento, de moita preparación para o que pode ser un momento histórico, xa non só para Cortegada, sino para todo o fútbol sala ourensán, militar na categoría máxima deste deporte.
1: Sí, desde logo que a ilusión de toda nosa e de toda meter un equipo máis na división de honor do fútbol sala femenino, pois bueno, sería un feito histórico, sería algo maravilloso. E bueno, traballamos para eso e contamos con poderlo levar a cabo. Bueno, que todo queda nas mãos do destino e nas mãos de que levamos traballando todo o ano para este momento. Bueno, non vai quedar por parte das xogadoras, cuerpo técnico e directiva, non vai quedar o esforzo en baldío.
0: Pues esperemos que este destino sea positivo. Primero hay que saber el rival y después seguimos hablando. Amigos, amigas, Pepe Valillas, presidente de Estela Futsal de Corteada, ¿algo más que quieras contar en antena?
1: Nada, solamente que, a ver, que cruzar los dedos, que nos salga todo bien. Falamos dentro de unos días sobre el rival que nos toque.
0: Pues sí, Pepe, estás convidado a falar de novo. E amigos, amigas, continuamos en Tibuna Onda e Radio. Pepe, moitas gracias, que sabemos que tens moitas cousas que facer. E seguimos, o dito, en Si Radio, Ourense, a Porta de Galicia.

0: Seguimos en vivo, en directo, en Tivo Una Onda, así Radio Orense, Puerta de Galicia. Me parece que tenemos a otro lado de la telefónica una sorpresa. Muy buen día.
1: Hola, muy buenos días.
0: Muy buen día, una sorpresa llegada desde Cinzo de Limia. Estamos hablando con el presidente de la Antela de Fútbol, Pablo Losada. Pablo, enhorabuena por lo... Bueno, por lo primero combate que ganaste esta pasada fin de semana, o campo do Betanzos.
1: Sí, foi un doble combate, primeiro aquí en Amoreira e logo aí en Betanzos, e os dous partidos llegáramos por cao, non? Aquí un 3-0 e ali un 0-2, un tremendo traballo dos rapaces, corpo técnico e tremenda tamén a afición que nos acompañou aí a Betanzos.
0: Temos que esclarecer que estamos chamando a primeira hora a Pablo Losada, que por motivos laborais non podía atendernos en directo a última hora. Logo volveremos a rescatar a entrevista para que a xente a pode escutar no programa deportivo. Pero bueno, vamos a falar de algo que está vivindo con moitísima ilusión e con moitísima emoción en Cinzo de Limia, porque vos queda todavía un paso máis.
1: Sí, queda esta final a doble partido co San Tirso, primeiro aquí na nosa casa e logo en Coruña. Intentaremos que saia ao noso favor, pero as finales se sabe que as gana quen mellor as disputa. Entonces intentaremos disputala da mellor forma posible.
0: Temos doble partido para o seguinte asalto a dous combates. Contanos un pouco, partido de ida cando vai ser e partido de volta?
1: O partido de ida vai a ser aquí en Cinzo este próximo fin de semana, o domingo en torno a 6 da tarde, 6, 6 e media da tarde, en función de como este a temperatura. E esperemos que a nosa afición responda como respondeu no partido anterior e incluso mellor.
0: Una afición que está muy ilusionada, supoño.
1: Sí, claro. Ahora mismo, después de 48 años, nos vemos la posibilidad de tocar una categoría nueva que nunca se tocó, como es a tercera. Entonces, pues hay mucha ilusión. Nos siempre decimos de que tanto mejor vaya el primer equipo, mejor o fagamos, pues más ilusión generas también a los rapaces de las escuelas que ao final é o futuro traballar as escolas e as canteiras.
0: Canteira, aparte eso, é sentimento de povo, sentimento e orgullo que vos tedes que levar yo os máis cativos. Agora mesmo, ti xa pasaches por Cinzo, tuves a xunta oportunidade de chegar, como foi o recibimento na localidade?
1: Bueno, onte chegamos bastante tarde, algúns rapaces ainda se foron a tomar un par de cañiñas, e os que tuvemos que madrugar para facer a nosa xornada laboral, pois xa nos retiramos. O recebemento, pois esperemos que xa dende este próximo domingo, xa co equipo este enchufados, pois que a afición lle faga un recibimento como se merece.
0: Que seguro que vai ser así, o campo da Moreira vai se encher a rebosar para recibir o seu equipo local, o Antela, que reciba un San Tirso. Como ves a este conxunto?
1: Pois un equipo forte que acaba de deixar eliminado a todo un Atios que estaba no noso grupo e que demostrou a robustez que ten como equipo e, sin embargo, pues, sucumbiu ante un todo San Tirso que nos vai por as cousas difíciles. E nós tamén as vamos a por difíciles tamén o San Tirso, cual vai a ser ese doble combate que ti dis, pois, moi duro.
0: A estas alturas da tempada, moi importante o aspecto físico. Falamos dunha tempada moi longa. Personalmente, ti físicamente, como ves os nosos xogadores, os do Antela?
1: Sinceramente, os vexo moi ben. Están rematando a temporada nunha forma física moi boa. De feito, aí están os resultados. Non hai ningún rapaz tocado a día de hoxe, o cal é moi significativo o bo traballo que fan tanto os fisios como os preparadores físicos, de mantelos tamén neste final, en esta reta final de liga. Entonces, pois, os vexo bastante ben a como esperaba que estivesen.
0: Pois ese aspecto físico posiblemente se xa o que determine quen poida ou non poida ascender. En doble partido, partido de ida, partido de volta, para un equipo como Antela que está ante acariciando algo histórico, que un soño deportivo para unha localidade de capital da Limia que le van esperando, como decías ti, 48 anos, me decías, non?
1: 48 anos e se xugaron eses teóricos playoff de ascenso, que nos cales desgraciadamente quedaron eliminados, e nos vamos a xugalos pois esta final contra o Santirso 48 anos despois. A ver se temos máis sorte que aquel equipo de fai 48 anos.
0: Pois hai que tocar madeira, hai que animar a este conxunto que está dando todo con xente formada moita dela na casa, me comentaba no seu día, non?
1: Sí, intentamos que a maior parte do equipo se xa da casa, depois sempre fan falta pezas para completar o puzzle necesario, pero a base que sea do pobo ou de zonas aledañas ao pobo, da Limia en xeral.
0: Da Limia, a ti é unha moi boa terra, é unha terra amiga, a parte que se nos escoita ali entre o noso sinal de forma moi potente, 106.1. Pablo Losada, algo máis que queras engadir? Porque sei que estás xornada laboral, o mellor o tempo que te estou roubando, como estás dicindo, bueno, a ver que acabe a entrevista canto antes, que teño que seguir traballando, non?
1: Bueno, engadir, nada, engadir que a afición que esperemos que responda e vai a responder. Neste próximo partido queremos que haxa un récord histórico de afluencia na Moreira e que logo pois o equipo corresponda pois con esa afición que o vai dar todo tamén como equipo. E dende aquí tamén quero desexarlle sorte aos nosos veciños do Piñeira, que quedaron onte eliminados a tanda de penaltis, nesa lotería dos penaltis, que desexalle moito ánimo e moita forza para a tempada que ven, porque esta tempada o fixeron moi, moi ben.
0: Fixeron moi boa campaña, e o que dices ti, a fortuna, esa moneda que tira a súa aire, ao final os penaltis, e o que? Momento okay. Que o barrio só o cara o cruz. Pois ese chamamento a xente de Piñeira Seca, lle mandamos tamén unha aperta e un saúdo moi, moi especial. Pablo Losada, presidente do noso Antela de Xinzo e Limia, que estades aí acariciando. Non te vou a molestar máis do teu tempo, non te vou a roubar máis do teu tempo, simplemente dicirche que estaremos atentos aí a ver si, tocando madeira con fortuna, ese toque final, ese punch, conseguimos ese ascenso tan meritorio que merecedes.
1: Oxalá o consigamos para dar un día de festa a vila e tamén invitarvos a vos a que nos acompañedes si queredes no próximo partido aquí na Moreira.
0: De corazón, que si temos oportunidade podemos acudir, o que pasa que xa sabes que a veces a nosa vida é como é, Pablo, ti tens vida privada, nos tamén temos vida privada, pero intentaremos por menos poñer o noso grande area está aí posto para intentar polo menos que a xente vaya con máis ilusión e con máis forza, con máis espírito para animar, repetimos, a un equipo que o merece.
1: Moitas gracias.
0: Pues moitas gracias a ti, Pablo. Amigos, amigas, a vida continúa, seguimos en Tibuna Onda, así Radio Ourense, a Portas de Galicia.
2: En Sí Radio, poñemos lle nome a cada

0: Alimentos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
0: Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Puedes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-06-28-54 604-06-28-54.
1: Sí, radio.
0: Aquí, quien manda eres ti.
2: Xa o dicimos que manda eres ti, ti e ti tamén, e de ti non me olvido, pero tamén manda o tempo e pouco a pouco imos chegando ao final do noso programa. Imos quedar cunha canción que dá moi boa sensación, moi boa vibra, porque fai unha semana que xa se estaba celebrando por todo alto o ascenso da Unión Deportiva Ourense. Quedamos con Dime de Bet, amigos e amigas, e depois o avance informativo, a partir da unha, máis música, e mañan a partir da mañan, podemos estar todos xuntos e todas xuntas en vivo.

0: Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, xa e carne fresca diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039.
2: Si Radio de Galicia, como a ti nos queres.

0: 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Partido Popular ampliaría a súa vantaxe sobre o Partido Socialista ata case os 5 puntos sobre os resultados do último barómetro elaborado por 40DB para El País e a cadena SER. Segundo esta enquisa feita pública nas últimas horas, os populares alcanzarían unha estimación de voto do 32,4%, mentras que o PSOE situaríase no 27,7%. Os socialistas perderían preto dun punto con respecto ao mes anterior, ao tempo que o PP experimentaría un avance. O sondeo tamén reflite unha nova baixada de Vox, que encadea o terceiro mes consecutivo de retroceso e perde medio punto respecto ao anterior barómetro. Pola súa parte, Sumar recuperaría medio punto porcentual. Podemos obtería unha estimación de voto do 2,3% e SALF, a formación liderada por Alvise Pérez,

0: 28 de maio e o 1 de xuño. O traballo de campo desenvolveuse nun contexto marcado por diversas informacións judiciais relacionadas con persoas vinculadas ao ámbito socialista, segundo recolle o propio estudio.
1: Antes dos mapas, xa había pobos capaces de navegar o océano máis inmenso da Terra. Rapa Nui, Hawái, Nova Guinea, un universo de illas lendarias chega a Galicia. 200 tesouros do British Museum, Voces do Pacífico, unha exposición da Xunta de Galicia, na Cidade da Cultura.
0: As axendas atribuídas a Leire Díez, as que tivo acceso o diario El País, recollen numerosas referencias ao excomisario José Manuel Villarejo e aos materiais documentais que este acumulou ao longo dos anos. Segundo a información publicada, Díez consultou parte destes documentos, incluídas axendas, notas e grabacións que empregaría como fonte de información para súas propias investigacións. Entre as anotacións aparecen referencias ao que a propia Díez denominaba control de togas, unha expresión vinculada ao seguimento de cuestións relacionadas con magistrados, xuíces e fiscais, especialmente do Tribunal Supremo, da Audiencia Nacional e da Fiscalía Anticorrupción. A investigación dirixida polo xuiz da Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, tamén recolle un documento localizado pola Unidade Central Operativa da Garda Civil, no que se fai referencia a un posible entendemento entre Díez e Villarejo. Segundo a información publicada, ese texto alude a unha suposta colaboración para obter información sobre distintos ámbitos institucionais e xudiciais. Nas axendas aparecen igualmente referencias a xuíces, procedimentos xudiciais e cuestións empresariais, así como anotacións relacionadas coa chamada Operación Kixen, a Operación Cataluña e diferentes protagonistas da vida política española dos últimos anos. Os documentos tamén incluen mencións a grabacións e conversas atribuídas a Villarejo con referencias a antigos responsables políticos e cargos públicos. Segundo a información difundida, Leire Díez deixou constancia do seu interés por analizar a relación entre o excomisario e distintos ámbitos políticos e institucionais.
2: Radio de Galicia.

0: Estamos contigo.
1: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
2: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
3: Tradición.
2: Desde 1950.
3: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
3: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo. Tenreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa tradición.
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

Plaza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, chamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipirons o langostinos a plancha, croquetas caseiras, gran variedad de carnes, entrecot, solomillo, una sabrosa croca o un cachopo de tenreira. Y además pescados, bacallao, merluza, rodaballo y para completar, deliciosos postres caseiros. Todo hilo acompañado de grandes viños como da casa, divino rey en barrica o castro rey. Si a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na 15, na Nacional 120. Chámanos a bon 988-47-24-72. Restaurante A15. Visítanos. O lógico é que repitas.

0: aún en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha muller faleceu na madrugada deste luns como consecuencia dun incendio declarado nunha vivenda situada na rúa Río Quintas, no barrio coruñés de Santa Gema. O aviso chegou ao Servicio de Extinción de Incendios arredor da 1:33 da madrugada, despois de que un veciño alertase da saída dunha intensa fumareda negra procedente dun baixo do grupo de vivendas de Santa Bárbara. A todo lugar desplazouse unha dotación do Parque de Bombeiros da Grela, integrada por 3 vehículos e 9 efectivos. A súa chegada comprobaron que o lume alcanzara unha elevada temperatura no interior do inmoble. As persianas das ventás da fachada posterior atopábanse completamente derretidas pola acción do fogo. Ante as dificultades para acceder pola entrada principal, os bombeiros optaron por entrar na vivenda a través das ventás traseiras. Unha vez no interior, localizaron o corpo sen vida da víctima no salón da casa. Segundo a información facilitada polos servicios de emerxencia, a muller atopábase recostada nun sofá e presentaba queimaduras, ademais de síntomas compatibles cunha grave inhalación de gases xerados polo incendio. Os equipos de intervención traballaron na extinción do lume e na ventilación do inmoble mentras se investigan as causas polas cales se orixinou este fogo. Unha turista italiana de 26 anos tivo que ser evacuada este domingo en helicóptero dende as Illas Cíes despois de sufrir unha reacción alérxica grave mentras

0: intervención con rapidez e sin incidencias. Segundo se informou dende o Parque Nacional das Illas Atlánticas, o operativo desenvolveuse con normalidade e conforme aos protocolos establecidos para afectada foi trasladada para recibir atención hospitalaria especializada, mentras os responsables do parque destacaron o correcto funcionamento do dispositivo de evacuación e expresaron os seus desexos da pronta recuperación desta turista.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Si Radio, encadenados a ti.

0: visitado Papa León XIV a España deixou unha das imaxes políticas máis relevantes dos últimos tempos. O pontífice escolleu o Congreso dos Deputados para lanzar unha mensaxe de que trascende o ámbito relixioso e que interpela directamente ás institucións e á sociedade. No seu discurso, León XIV puxo o foco en cuestións de máxima actualidade. Falou da necesidade de ofrecer unha resposta humana ao fenómeno migratorio baseada na acollida e na integración. Defendeu a paz e a diplomacia como ferramenta para resolver os conflitos internacionais e advertiu dos riscos de considerar o rearme como unha solución inevitable. Ao mesmo tempo, reiterou posicións tradicionais da Igrexa en asuntos como a protección da vida, a familia e o papel da educación. Máis alá do contido concreto de cada unha desas mensaxes, o discurso destacou tamén unha chamada ao entendemento. Entendemento nun momento que marcado pola polarización política e pola confrontación permanente. O Papa apelou á convivencia madura, ao respeto polas diferenzas e á capacidade de chegar a acordos sen converter o adversario nun inimigo. E probablemente esa é a reflexión máis relevante que deixa a súa intervención nun parlamento que representa a pluralidade da sociedade española. León XIV lembrou que as institucións democráticas están chamadas a dialogar, negociar e construir consensos, non para eliminar as discrepancias, senón para xestionalas con responsabilidade. A opinión que deixa esta visita é que, independentemente das crenzas de cada quen, o discurso do Papa creemos que conseguiu situar no centro do debate cuestións que afectan ao conxunto da cidadanía, a convivencia, a integración, a protección dos máis vulnerables, a necesidade de recuperar espacios de acordo. Nun tempo de moitísimo ruido en todo o mundo, tamén aquí no, en España e en Galicia, a súa chamada ao diálogo e a moderación merece cando menos, pois falar serenamente de iso. Así comenzamos as noticias 14:30 deste 8 de xuño de 2026. Día posterior ás festas do Corpus Christi, tan celebradas en moitísimas localidades da comunidade galega. O noso sumario. O Papa León XIV reclama nas Cortes Xerais unha resposta baseada na integración dos migrantes e chama a convivencia fronte á polarización política. O pontífice defende tamén a protección da vida dende a concepción ata a morte natural e reivindica o papel da familia e da educación. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, asegura que Galicia está preparada para traer novos investimentos e destaca o proxecto da multinacional chinesa SAIF, que prevé crear máis de 2.000 empregos. Tamén destacamos investimentos en infraestructuras para mellorar a mobilidade e a seguridade viaria na cidade de Ourense. Unha muller morre nun incendio rexistrado de madrugada nunha vivenda da Coruña. A Garda Civil detén dous veciños de Vila García de Arousa acusados dun presunto intento de homicidio despois dun tiroteo en Vilanova de Arousa. Reabres o carril da P9 en Mos despois de 11 horas de traballos tras o emborco dun camión cisterna que transportaba gasóleo o sábado. Buscan en Narón un veciño desaparecido dende o sábado. Un mozo de Soutomaior falece e outro resulta ferido grave nun accidente de tráfico rexistrado en Ponte Caldelas. Un escalador é evacuado en helicóptero ao Hospital Álvaro Cunqueiro despois de sufrir unha caída de 12 metros no Monte Galiñeiro. E outra trasladada en helicóptero, neste caso unha turista italiana, trasladada en helicóptero dende as Illas Cíes despois de sufrir unha reacción alérxica grave. Tomiño vai solicitar a colaboración da Xunta para afrontar a problemática da proliferación de moscas no municipio. E o Concello do Porriño pide ao Papa León XIV unha visita á parroquia de San Salvador de Torneiros vinculada ás súas raíces familiares. E unha enquisa publicada por El País sitúa o Partido Popular case 5 puntos por diante do Partido Socialista en estimación de voto. Israel e Irán retoman os ataques cruzados e aumentan a tensión en Oriente Próximo. Florentino Pérez é reelexido presidente do Real Madrid e continuará ao fronte do club ata o ano 2030. Esas son as noticias do noso sumario de hoxe luns, nas que traballaron o equipo de redactores e redactoras. No nome deles e delas, e tamén do noso departamento técnico, recibide un saludo de quen vos fala, Gabino Porto. Imos alá, entramos en materia. O Papa León XIV reclamou este luns nas Cortes Xerais unha resposta ao fenómeno migratorio baseada nunha acollida respetuosa e en posibilidades reais de integración durante a súa intervención ante deputados e senadores. O pontífice asegurou que a cuestión migratoria require unha visión que vaya máis alá dos aspectos demográficos ou económicos e defendeu tamén o dereito das persoas a poder permanecer nos seus países de orixe. No plano internacional, León XIV apostou pola paz, a diplomacia e a resolución pacífica dos conflitos e mostrouse contrario a que o rearme sexa presentado como unha resposta inevitable ás tensións globais. Ao mesmo tempo, o Papa reiterou a posición da Igrexa en defensa da vida humana dende a concepción ata a morte natural. Neste sentido, sostivo que toda a vida debe ser recoñecida e protexida en todas as etapas da súa existencia e advertiu da necesidade de prestar especial atención ás persoas máis vulnerables. Durante o discurso tamén reivindicou a familia como base da comunidade e destacou o papel das institucións educativas na formación das novas xeracións. Ademais, defendeu o dereito dos pais a elixir o tipo de educación que reciben os seus fillos de acordo coas súas convicións morais, culturais e religiosas. León XIV advertiu igualmente sobre os riscos de polarización política e da desconfianza social, por iso fixo un chamamento a fomentar unha convivencia madura na que as diferenzas non deriven na descalificación permanente do adversario político. Antes da intervención do pontífice, a presidenta do Congreso, Francina Armengol, reivindicou a necesidade de defender a paz e asegurou que asumir os principios expostos polo Papa constitúe unha obriga ética para os estados democráticos. Durante a sesión tamén se produciu un intercambio protagonizado pola portavoz de Junts, Miriam Nogueras, que solicitou ao pontífice que empregue o catalán durante a súa visita a Barcelona. Imos a escoitar un pouco do que dixo hoxe o Papa no Congreso dos Deputados.
1: Si la vida deja de ser reconocida como un valor fundamental, ¿qué futuro pueden tener nuestras sociedades? ¿Puede llamarse plenamente justa una comunidad que deje en la sombra al niño aún no nacido, al anciano, al enfermo, a quien sufre en silencio o a quien depende enteramente del cuidado de los demás? La defensa de la vida humana no es una cuestión parcial ni un interés confesional, es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia. Cuando esta certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas y la ley pierde su significado más profundo, servir y proteger a cada persona. Por eso la grandeza moral de una nación se manifiesta sobre todo en su capacidad de acompañar, proteger y amar aquellas vidas que atraviesan mayor fragilidad. Las armas pueden imponer un silencio temporal, pero nunca podrán edificar una paz auténtica y duradera. Por eso, preocupa que en diversos lugares del mundo y también en Europa, vuelva a presentarse el rearme como respuesta casi inevitable ante la fragilidad del escenario internacional. La verdadera seguridad, en cambio, nace de la justicia, del diálogo paciente, del respeto al derecho internacional y de una política capaz de poner la vida de los pueblos por encima de los intereses que se benefician de la guerra.
0: Un mozo de 29 años, veciño de Soutomaior, faleceu y otro de 26 años resultó ferido de gravedad en un accidente de tráfico registrado en la noche do sábado en Ponte Caldelas. O accidente produciuse alrededor das 11:20 da noite no quilómetro 7 da estrada PO244 que comunica a vila Ponte Caldelá co concello de Soutomaior. Por causas que se investigan, o turismo no que viaxaban os dous ocupantes saíu da vía, chocou contra unha árbore e precipitouse por un terraplén na zona de Silvoso. Segundo informou o 112 Galicia, despois de recibir aviso, movilizáronse efectivos do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, dos bombeiros do Morrazo e da Garda Civil de Tráfico. A pesar da paroxotosidade do accidente, non foi preciso escarcerar os ocupantes do vehículo. Con todo, servizos de emerxencia non poideron facer nada por salvar a vida dun dos mozos que faleceu no lugar do accidente a consecuencia das lesións sufridas. O outro ocupante foi atendido polos equipos sanitarios e trasladado posteriormente a un centro hospitalario con feridas de carácter grave. Un escalador resultou ferido de gravidade este domingo despois de caer de unha altura duns 12 metros no Monte Galiñeiro, na parroquia de Vincios, en Gondomar. O accidente produciuse arredor do mediodía. Foi un compañeiro da vítima quen alertou ao 112 Galicia de cun integrante do grupo, unha persoa de mediana idade, sufriron a caída dende unha altura considerable nunha zona de difícil acceso. Despois de recibir aviso, a central de emerxencias mobilizou diversos medios de rescate e asistencia sanitaria. O home resultou ferido de gravidade e chegou a quedar inconsciente despois da caída. Debido á situación, foi necesario activar o helicóptero Pesca 2 do Servicio de Gardacostas de Galicia con base en Celeiro, xa que o Pesca 1 con base en Vigo atopábase fora de servizo. Esta circunstancia provocou que a aeronave tardase alrededor de 45 minutos en chegar ao lugar do accidente. Mientras tanto, os servicios sanitarios desplazados á zona atenderon o ferido e procederon á súa intubación. Posteriormente foi evacuado en helicóptero ao Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. No operativo tamén participaron efectivos do Grupo de Emerxencia Supramunicipal do Valmiñor, dos bombeiros do Morrazo e da Garda Civil. Unha turista italiana de 26 anos tivo que ser evacuada este domingo en helicóptero dende as Illas Cíes despois de sufrir unha reacción alérxica grave mentras visitaba o Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia. A moza recibiu unha primeira asistencia por parte do Servicio Sanitario do Parque, que activou o protocolo previsto para este tipo de emerxencias. Posteriormente, organizouse o seu traslado a un centro hospitalario nun operativo coordinado polos axentes presentes na illa e polos servizos de emerxencia. A evacuación realizouse dende a praia de Rodas, na zona habilitada para aterraxe de helicópteros. Esta circunstancia permitiu desenvolver a intervención con rapidez e sin incidencias. Segundo se informou dende o Parque Nacional das Illas Atlánticas, o operativo desenvolveuse con normalidade e conforme aos protocolos establecidos para afectada foi trasladada para recibir atención hospitalaria especializada, mentras os responsables do parque destacaron o correcto funcionamento do dispositivo de evacuación e expresaron os seus desexos da pronta recuperación desta turista. Unha muller faleceu na madrugada deste luns como consecuencia dun incendio declarado nunha vivenda situada na rúa Río Quintas, no barrio coruñés de Santa Gema. O aviso chegou ao Servicio de Extinción de Incendios arredor da 1:33 da madrugada, despois de que un veciño alertase da saída dunha intensa fumareda negra procedente dun baixo do grupo de vivendas de Santa Bárbara. A todo lugar desplazouse unha dotación do Parque de Bombeiros da Grela, integrada por 3 vehículos e 9 efectivos. A súa chegada comprobaron que o lume alcanzara unha elevada temperatura no interior do inmoble. As persianas das ventás da fachada posterior exterior atopábanse completamente derretidas pola acción do fogo. Ante as dificultades para acceder pola entrada principal, os bombeiros optaron por entrar na vivenda a través das ventás traseiras. Unha vez no interior, localizaron o corpo sen vida da víctima no salón da casa. Segundo a información facilitada polos servicios de emerxencia, a muller atopábase recostada nun sofá e presentaba queimaduras, ademais de síntomas compatibles cunha grave inhalación de gases xerados polo incendio. Os equipos de intervención traballaron na extinción do lume e na ventilación do inmoble mentras se investigan as causas polas cales se orixinou este fogo. Un amplo dispositivo integrado por efectivos policiais e de emerxencias, ademais de familiares e amizades, continúa a búsqueda de Bruno González Mauriz, un veciño de Narón de 43 anos, cuxo paradeiro descoñécese dende a mañá do sábado. A desaparición foi comunicada despois de que non se tivese noticia dende primeiras horas da xornada. Dende entón, puxose en marcha un operativo de procura para tratar de localizalo. Bruno González Mauriz é unha persona coñecida no municipio, onde desenvolve labores como asesor do goberno local e colabora con diversas entidades da localidade. Segundo os datos facilitados para a súa identificación, trátase dun home de complexión delgada, estatura media, cabelo canoso e que utiliza lentes. Os labores de búsqueda continúan coa participación de efectivos de seguridade e emerxencias, aos que se suman familiares e persoas próximas ao desaparecido. Mentras, manténse o chamamento á colaboración cidadá para chegar calquera información que poida contribuir á súa localización. A Garda Civil detivo a dous homes de 62 e 33 anos, veciños de Vila García de Arousa e con antecedentes policiais, como presuntos autores dun delito de homicidio en grado de tentativa e dun delito de danos. A investigación desenvolveuse no marco da denominada Operación Balanova, posta en marcha polo equipo da Policía Judicial da Garda Civil de Cambados despois da denuncia presentada pola víctima. Segundo o relato achegado aos investigadores, os feitos producíronse cando a persoa denunciante circulaba por Vilanova de Arousa nun vehículo propiedade dun amigo. Nese momento atopouse de fronte con outro turismo desde o que dous individuos realizaron varios disparos. Os proxectís impactaron ata en tres ocasións no lateral esquerdo do vehículo moi preto da zona ocupado polo condutor. A recollida de probas viuse facilitada porque os proxectís quedaron aloxados no interior do turismo despois de atravesaren a carrocería nalgúns casos. As pescudas permitiron identificar tanto o vehículo empregado polos presuntos autores como a identidade destes. Finalmente, os dous sospeitosos foron detidos o 1 de xuño. Tras pasar a disposición do xulgado de instancia e instrucción número 2 de Vila García de Arousa, a autoridade xudicial decretou a súa posta en liberdade con cargos e impuxolles unha orden de afastamento respecto da vítima, mentras continúa a investigación dos feitos. O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, asegurou que Galicia está preparada para adaptarse ás transformacións e desafíos do actual escenario global grazas á súa estabilidade e ao seu ecosistema industrial. Así o manifestou durante a súa participación no foro Encontros Noeo, onde mantivo unha conversa co presidente do Principado de Asturias, Adrián Barbón. Rueda puxo como exemplo o recente anuncio da multinacional chinesa SAIC, que prevé investir alrededor de 200 millóns de euros e crear 2.300 empregos nunha primeira fase. Alfonso Rueda.
2: Supongo que haciendo estas cosas es como se consigue atraer inversiones potentes. La última que hemos conocido en Galicia, magnífica noticia, a la que todavía le queda un recorrido, pero que empieza a ser ya una realidad palpable, esa inversión en la zona de Ferrolterra, de la primera fábrica de automóviles que el primer fabricante chino va a instalar en Europa y, por lo tanto, lo hará en Galicia con unas posibilidades de desarrollo enorme. Desde luego, yo creo que si lo ha hecho es porque en medio de toda esta crisis ha visto que la estabilidad política y la apuesta con firmeza por lo que nos hace crecer es algo que seguramente les ha influido en la decisión de instalarse en Galicia.
0: O presidente galego destacou tamén a evolución da economía da comunidade e defendeu a aposta por sectores emerxentes como as enerxías renovables. Neste sentido, considerou que chegou o momento de impulsar o desenvolvemento da eólica mariña, compatibilizándoa coa actividade do sector primario. Tamén sinalou que Galicia está a gañar posicións en ámbitos como o aeroespacial, a defensa ou a minería. A EA apostou por aproveitar os recursos minerais estratégicos existentes na comunidade con criterios de sustentabilidade e respecto ao territorio. Alfonso Rueda.
2: Probablemente haya sitios más fáciles para decir que lo que es de todos se reparte entre todos, pero es que no, lo siento y creo que hay que decirlo. En el Círculo de Economía de Barcelona, con el Lehendakari y el presidente de la Generalitat, pero creo que ahí precisamente es donde hay que decir las cosas claramente y después defenderlas y ser consecuente. Lo que dice Adrián es verdad. Decía que está plenamente vigente la Declaración de Santiago, es verdad, había muchos presidentes socialistas en aquel momento, se mantiene aunque haya cambiado los presidentes, incluso algunos presidentes se siguen manteniendo ellos mismos, en el caso de Page, es que el único que se ha olvidado de todo eso es el presidente del gobierno, empeñado en una negociación, si nos acaban de llamar, para una negociación bilateral, pero ¿qué problema hay en reunirnos todos? Y entre todos ver lo que hay y repartirlo, pero si siempre se ha hecho así y siempre se ha acabado llegando a acuerdos. Por lo tanto, cuando esto se quiere hacer separadamente, es muy complicado. La propuesta de financiación que nos ha llegado a nosotros, no sé cuál es la posición de Asturias, nosotros nos quedamos de antepenúltimos en la financiación. Solo habría una comunidad autónoma peor financiada que nosotros. ¿Por qué? Porque no se tiene en cuenta ni la dispersión de la población, que encarece el peso de la dispersión de la población, se baja mucho el factor envejecimiento y se priman otros factores que están pidiendo otras comunidades autónomas, especialmente algunas que tienen mucho poder de influencia sobre el actual gobierno central. Por tanto, esto no puedes compartimentarlo. Oiga, nos sentamos todos, nos decimos todos a la cara lo que pensamos y llegamos a un acuerdo entre todos. Y sabemos también cuáles son los recursos disponibles, porque a día de hoy me decían, dice, no, pero si todos vamos a salir ganando, hombre, ha subido la recaudación fiscal. Pero esos 16.000 millones que nos dicen que haber de más, no es un tema menor cómo se reparten. Porque nosotros que tenemos el 6% de la población, en el papel que nos han mandado para empezar a discutir, insisto, bilateralmente, no llegamos ni al 2,6% de la financiación a mayores, con el 6% de la población. Con lo cual, alguien se está llevando una parte mayor y yo no le quiero quitar nada a nadie, pero desde luego no puedo permitir que se lo quiten a Galicia. Y la única forma de hacerlo es hacerlo todos juntos. Y el interés en hacerlo por separado tiene un divide y vencerás muy importante que a nosotros bueno, podemos pasar por ahí por lo que nos estamos jugando.
0: Durante a súa intervención, o titular do Executivo galego defendeu ademais a necesidade de alcanzar consensos en cuestións como financiamento autonómico e mostrou o seu rexeitamento ás negociacións bilaterais entre o Goberno Central e determinadas comunidades autónomas. En materia de vivenda, lembrou que a Xunta xa ten en marcha as 4.000 vivendas públicas comprometidas para o ano 2028 e anunciou que as primeiras serán entregadas ao longo deste ano. Ademais, reivindicou medidas como a rehabilitación, os incentivos fiscais e o apoio á promoción de vivenda a prezo accesible. No ámbito sanitario, lamentou as consecuencias das folgas médicas contra o Estatuto Marco e defendeu o sistema sanitario galego, destacando proxectos como futuro centro de prontoterapia, que será o primeiro destas características na sanidade pública galega. A Xunta de Galicia destacou o compromiso coas infraestructuras na cidade de Ourense co obxectivo de reforzar a seguridade viaria e avanzar cara a unha mobilidade máis sostible. Así o expuxo a directora da Axencia Galega de Infraestructuras, María Deza, durante a súa intervención na Comisión Segunda do Parlamento de Galicia. Deza repasou algunha das actuacións executadas nos últimos anos na cidade das Burgas, entre elas o itinerario peonil e ciclista, entre os Remedios e Espourense, a senda da Avenida das Caldas, actuación na Ourense 101 en Monte Alegre, ou a senda da Ourense 536 na Derrasa. Tamén lembrou a recente adxudicación das obras dunha nova senda na Ourense 402 en Reza, cun percorrido de case con 2,7 kilómetros, segundo indicou, esta actuación permitirá completar máis de 16 kilómetros de sendas nas estradas autonómicas da comarca cun investimento global de 8 millóns de euros. Escoitamos a María Reza.
3: A Xunta de Galicia fai unha importante aposta pola cidade de Ourense en particular e pola provincia en xeral. Así, nos últimos anos executáronse importantes actuacións que procuran contribuir a unha mellor calidade de vida dos cidadáns de Ourense, co obxectivo de recuperar os espazos públicos, reducir os tempos de viaxe, fomentar unha mobilidade individual máis responsable e sostible, procurar a igualdade de accesibilidade a servicios, usos urbanos e equipamentos para todos os colectivos e acadar unha maior seguridade viaria. En este senso, podemos poñer os exemplos do itinerario peonil e ciclista treito o Remedios Espourense ao longo do río Barbaña, recentemente rematada, o itinerario peonil e ciclista na Avenida das Caldas, rematada tamén no ano 2025, o itinerario peonil e ciclista na U101, treito Montalegre, como vostede mencionaba, e na U150, no treito Valderregueiro, como vostede tamén mencionaba, o itinerario peonil e ciclista na U536, treito As Vendas e Santa Valla, ou o itinerario peonil e ciclista na U537, treito Parques Empresariais, e na U536, a de Rasa. Ademais, recentemente, acabamos de adxudicar as obras da nova senda na U402, en Reza, unha senda peonil continua de case 2,7 kilómetros pola marxe dereita desta vía autonómica, entre os puntos kilométricos 1,60 e 3,290, que terá un ancho de 1,80 entre 1,80 e 3 metros en función das edificacións lindeiras e que foron adxudicadas no pasado mes de abril. Con esta intervención, complétase a execución de máis de 16 kilómetros de sendas nas estradas autonómicas da comarca de Ourense, con 8 millóns de euros de investimento, traballos aos que hai que sumar, como indicaba antes, o investimento mobilizado para conformar a nova senda peonil e ciclista que vertebrará de norte a sur a cidade entre a estación intermodal a Ponte Vella e Espourense e a travesía da Avenida das Caldas e do Barbaña. E tamén avanzamos en infraestructuras vertebradoras da cidade. Así, avanzamos para materializar a nova Ronda Leste, unha actuación ambiciosa, cun investimento de máis de 9 millóns de euros, coa que se vai a completar a circunvalación polo sur da cidade e que permitirá eliminar tráfico do centro de Ourense, desconxestionando o tránsito das rúas como Marcelo Macías ou a Avenida de Zamora, coa consecuente mellora da cidade da vida, da calidade da vida da cidadanía. Cunha longitude de máis dun quilómetro e medio entre Benposta e o enlace coa Nacional 525, conectará Ourense e San Cibrao das Viñas e suporá un acurtamento na distancia de percorrido e permitirá reducir tempos de viaxe. Agora mesmo, para acceder á autovía A52 desde Benposta, son 7 minutos. Unha vez construída, estaremos a 1 minuto. A previsión é poder licitar as obras neste 2026 e deste xeito completarase un viario de circunvalación perimetral da cidade de Ourense. Estamos a traballar tamén no proxecto de trazado do vial de acceso ao complexo hospitalario universitario de Ourense dende a Nacional 525, un vial de aproximadamente 640 metros de longitude, de carácter urbano e uso local, que conectará a Nacional 525 coa Avenida do Regato, dentro xa da zona urbana de Ourense, nas proximidades do Chuo. Un vial que procura a mellora da conectividade do centro hospitalario. O proxecto de trazado xa foi supervisado polos técnicos da AXI e o equipo redactor está a incorporar as modificacións precisas para poder aprobalo provisionalmente e elevalo a información pública nas vindeiras semanas. Ademais, estamos traballando no proxecto do viario D en Ourense, na antiga parcela da estación de autobuses que, como saben, está cedida a política social para a construcción da residencia Amancio Ortega. Pero ademais, como vostede indicaba, señor Marnotes, tamén estamos a levar importantes actuacións no eido da conservación. Puntualizaba vostede a actuación na Rúa do Seminario, na U14.
4: Dúas en Portugal.

Sodicas, sí radio, somos como a ti.

0: Galicia. As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un mozo de 29 anos, veciño de Soutomaior, faleceu e outro de 26 anos resultou ferido de gravidade nun accidente de tráfico registrado na noite do sábado en Ponte Caldelas. O accidente produciuse arredor das 11:20 da noite no quilómetro 7 da estrada PO244 que comunica a vila Ponte Caldelá co concello de Soutomaior. Por causas que se investigan, o turismo no que viaxaban os dous ocupantes saíu da vía, chocou contra unha árbore e precipitouse por un terraplén na zona de Silvoso. Segundo informou o 112 Galicia, despois de recibir aviso, mobilizáronse efectivos do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, dos bombeiros do Morrazo e da Garda Civil de Tráfico. A pesar da paroxotosidade do accidente, non foi preciso escarcerar os ocupantes do vehículo, con todo, servizos de emerxencia non poideron facer nada por salvar a vida dun dos mozos que faleceu no lugar do accidente a consecuencia das lesións sufridas. O outro ocupante foi atendido polos equipos sanitarios e trasladado posteriormente a un centro hospitalario con feridas de carácter grave. Un escalador resultou ferido de gravidade este domingo despois de caer de unha altura duns 12 metros no Monte Galiñeiro, na parroquia de Vincios, en Gondomar. O accidente produciuse arredor do mediodía. Foi un compañeiro da vítima quen alertou ao 112 Galicia de cun integrante do grupo, unha persoa de mediana idade, sufrira unha caída dende unha altura considerable nunha zona de difícil acceso. Despois de recibir aviso, a central de emerxencias mobilizou diversos medios de rescate e asistencia sanitaria. O home resultou ferido de gravidade e chegou a quedar inconsciente despois da caída. Debido á situación, foi necesario activar o helicóptero Pesca 2 do Servicio de Gardacostas de Galicia, con base en Celeiro, xa que o Pesca 1, con base en Vigo, atopábase fora de servizo. Esta circunstancia provocou que a aeronave tardase alrededor de 45 minutos en chegar ao lugar do accidente. Mientras tanto, os servicios sanitarios desplazados á zona atenderon o ferido e procederon a súa intubación. Posteriormente foi evacuado en helicóptero ao Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. No operativo tamén participaron efectivos do Grupo de Emerxencia Supramunicipal do Valmiñor, dos bombeiros do Morrazo e da Garda Civil.

0: Estamos contigo.
1: Sintonizas Ourense Si Radio, una radio aberta para ti.
2: Expertos con ensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
3: Tradición.
2: Desde 1950.
3: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
3: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa tradición.
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Catro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha muller faleceu na madrugada deste luns como consecuencia dun incendio declarado nunha vivenda situada na rúa Río Quintas, no barrio coruñés de Santa Gema. O aviso chegou ao Servicio de Extinción de Incendios arredor da 1:33 da madrugada, despois de que un veciño alertase da saída dunha intensa fumareda negra procedente dun baixo do grupo de vivendas de Santa Bárbara. A todo lugar desplazouse unha dotación do Parque de Bombeiros da Grela, integrada por 3 vehículos e 9 efectivos. A súa chegada comprobaron que o lume alcanzara unha elevada temperatura no interior do inmoble. As persianas das ventás da fachada posterior atopábanse completamente derretidas pola acción do fogo. Ante as dificultades para acceder pola entrada principal, os bombeiros optaron por entrar na vivenda a través das ventás traseiras. Unha vez no interior, localizaron o corpo sen vida da víctima no salón da casa. Segundo a información facilitada polos servicios de emerxencia, a muller atopábase recostada nun sofá e presentaba queimaduras, ademais de síntomas compatibles cunha grave inhalación de gases xerados polo incendio. Os equipos de intervención traballaron na extinción do lume e na ventilación do inmoble mentras se investigan as causas polas cales se orixinou este fogo.
3: Antes dos mapas, xa había pobos capaces de navegar o océano máis inmenso da Terra. Rapa Nui, Hawái, Nova Guinea, un universo de illas lendarias chega a Galicia. 200 tesouros do British Museum, Voces do Pacífico. Unha exposición da Xunta de Galicia, na Cidade da Cultura.
2: Un escalador resultou ferido de gravidade este domingo despois de caer de unha altura duns 12 metros no Monte Galiñeiro, na parroquia de Vincios, en Gondomar. O accidente produciuse arredor do mediodía. Foi un compañeiro da vítima quen alertou ao 112 Galicia de cun integrante do grupo, unha persoa de mediana idade, sufrira unha caída dende unha altura considerable nunha zona de difícil acceso. Despois de recibir aviso, a central de emerxencias mobilizou diversos medios de rescate e asistencia sanitaria. O home resultou ferido de gravidade e chegou a quedar inconsciente despois da caída. Debido á situación, foi necesario activar o helicóptero Pesca 2 do Servicio de Gardacostas de Galicia, con base en Celeiro, xa que o Pesca 1, con base en Vigo, atopábase fora de servizo. Esta circunstancia provocou que a aeronave tardase alrededor de 45 minutos en chegar ao lugar do accidente. Mientras tanto, os servicios sanitarios desplazados á zona atenderon o ferido e procederon a súa intubación. Posteriormente foi evacuado en helicóptero ao Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. No operativo tamén participaron efectivos do Grupo de Emerxencia Supramunicipal do Valmiñor, dos bombeiros do Morrazo e da Garda Civil.

Rico. Set you free.

0: 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Garda Civil detivo a dous homes de 62 e 33 anos, veciños de Vila García da Arousa e con antecedentes policiais, como presuntos autores dun delito de homicidio en grado de tentativa e dun delito de danos. A investigación desenvolveuse no marco da denominada Operación Balanova, posta en marcha polo equipo da Policía Judicial da Garda Civil de Cambados despois de da denuncia presentada pola vítima. Segundo o relato achegado aos investigadores, os feitos producíronse cando a persoa denunciante circulaba por Vilanova de Arousa nun vehículo propiedade dun amigo. Nese momento atopouse de fronte con outro turismo desde o que dous individuos realizaron varios disparos. Os proxectís impactaron ata en tres ocasións no lateral esquerdo do vehículo, moi preto da zona ocupado polo condutor. A recollida de probas viuse facilitada porque os proxectís quedaron aloxados no interior do turismo despois de atravesaren a carrocería nalgúns casos. As pescudas permitiron identificar tanto o vehículo empregado polos presuntos autores como a identidade destes. Finalmente, os dous sospeitosos foron detidos o 1 de xuño. Tras pasar a disposición do xulgado de instancia e instrucción número 2 de Vila García de Arousa, a autoridade xudicial decretou a súa posta en liberdade con cargos e impuxolles unha orden de afastamento respecto da vítima, mentras continúa a investigación dos feitos.
0: Beneficios fiscais na declaración da renda.
3: Galicia reforza o apoio ás familias. Dous fillos xa computan como familia numerosa. Isto supón unha deducción de 250 euros no IRPF, máis 250 euros por cada fillo adicional.
0: Un sistema fiscal máis xusto. Eliminas a tributación das axudas para persoas con ela e afectadas pola talidomida, cunha deducción do 100% no IRPF.
3: Máis información en atriga.gal.
0: Galicia cumpres. Xunta de Galicia.
2: Unha turista italiana de 26 anos tivo que ser evacuada este domingo en helicóptero dende as Illas Cíes despois de sufrir unha reacción alérxica grave mentras visitaba o Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia. A moza recibiu unha primeira asistencia por parte do Servizo Sanitario do Parque, que activou o protocolo previsto para este tipo de emerxencias. Posteriormente, organizouse o seu traslado a un centro hospitalario nun operativo coordinado polos axentes presentes na illa e polos servizos de emerxencia. A evacuación realizouse dende a praia de Rodas, na zona habilitada para aterraxe de helicópteros. Esta circunstancia permitiu desenvolver a intervención con rapidez e sin incidencias. Segundo se informou dende o Parque Nacional das Illas Atlánticas, o operativo desenvolveuse con normalidade e conforme aos protocolos establecidos para... A afectada foi trasladada para recibir atención hospitalaria especializada, mentras os responsables do parque destacaron o correcto funcionamento do dispositivo de evacuación e expresaron os seus desexos da pronta recuperación desta turista.

0: Si conduces, sí radio. Somos como a ti.
1: Hola amigos, soy Macaco.

0: 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Partido Popular ampliaría a súa vantaxe sobre o Partido Socialista atacase os 5 puntos sobre os resultados do último barómetro elaborado por 40DB para El País e a cadena SER. Segundo esta enquisa feita pública nas últimas horas, os populares alcanzarían unha estimación de voto do 32,4%, mentras que o PSOE situaríase no 27,7%. Os socialistas perderían preto dun punto con respecto ao mes anterior, ao tempo que o PP experimentaría un avance. O sondeo tamén reflite unha nova baixada de Vox, que encadea o terceiro mes consecutivo de retroceso e perde medio punto respecto ao anterior barómetro. Pola súa parte, Sumar recuperaría medio punto porcentual. Podemos obtería unha estimación de voto do 2,3% e SALF, a formación liderada por Alvise Pérez, acadaría un 2,1%. Por bloques, a suma de PP e Vox concentraría o 49,8% da estimación de voto frente ao 36,2% que reunirían conxuntamente PSOE, Sumar e Podemos. Os partidos que apoiaron a investidura de Pedro Sánchez, Junts, Esquerra Republicana, EH Bildu, PNV, BNG e Coalición Canaria sumarían en conxunto o 7,1% da intención de voto. A enquisa realizouse mediante 2.000 entrevistas en liña entre o 28 de maio e o 1 de xuño. O traballo de campo desenvolveuse nun contexto marcado por diversas informacións judiciais relacionadas con persoas vinculadas ao ámbito socialista, segundo recolle o propio estudio. As axendas atribuídas a Leire Díez, as que tivo acceso o diario El País, recollen numerosas referencias ao excomisario José Manuel Villarejo e aos materiais documentais que este acumulou ao longo dos anos. Segundo a información publicada, Díez consultou parte destes documentos, incluídas axendas, notas e grabacións que empregaría como fonte de información para as súas propias investigacións. Entre as anotacións aparecen referencias ao que a propia Díez denominaba control de togas, unha expresión vinculada ao seguimento de cuestións relacionadas con magistrados, xuíces e fiscais, especialmente do Tribunal Supremo, da Audiencia Nacional e da Fiscalía Anticorrupción. A investigación dirixida polo xuíz da Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, tamén recolle un documento localizado pola Unidade Central Operativa da Garda Civil, no que se fai referencia a un posible entendemento entre Díez e Villarejo. Segundo a información publicada, ese texto alude a unha suposta colaboración para obter información sobre distintos ámbitos institucionais e xudiciais. Nas axendas aparecen igualmente referencias a xuíces, procedimentos xudiciais e cuestións empresariais, así como anotacións relacionadas coa chamada Operación Kixen, a Operación Cataluña e diferentes protagonistas da vida política española dos últimos anos. Os documentos tamén incluen mencións a grabacións e conversas atribuídas a Villarejo con referencias a antigos responsables políticos e cargos públicos. Segundo a información difundida, Leire Díez deixou constancia do seu interés por analizar a relación entre o excomisario e distintos ámbitos políticos e institucionais.

0: estamos contigo.
1: Sintonizas Ourense Si Radio, una radio aberta para ti.
2: Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
3: Tradición.
2: Desde 1950.
3: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
3: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa tradición.
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Galicia, a 7 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Garda Civil detivo a dous homes de 62 e 33 anos, veciños de Vila García da Arousa e con antecedentes policiais, como presuntos autores dun delito de homicidio en grado de tentativa e dun delito de danos. A investigación desenvolveuse no marco da denominada Operación Balanova, posta en marcha polo equipo da Policía Judicial da Garda Civil de Cambados despois de da denuncia presentada pola víctima. Segundo o relato achegado aos investigadores, os feitos producíronse cando a persoa denunciante circulaba por Vilanova de Arousa nun vehículo propiedade dun amigo. Nese momento atopouse de fronte con outro turismo desde o que dous individuos realizaron varios disparos. Os proxectís impactaron ata en tres ocasións no lateral esquerdo do vehículo moi preto da zona ocupado polo condutor. A recollida de probas viuse facilitada porque os proxectís quedaron aloxados no interior do turismo despois de atravesaren a carrocería nalgúns casos. As pescudas permitiron identificar tanto o vehículo empregado polos presuntos autores como a identidade destes. Finalmente, os dous sospeitosos foron detidos o 1 de xuño. Tras pasar a disposición do xulgado de instancia e instrucción número 2 de Vila García de Arousa, a autoridade xudicial decretou a súa posta en liberdade con cargos e impuxolles unha orden de afastamento respecto da vítima, mentras continúa a investigación dos feitos. A tensión en Oriente Próximo aumentou de novo nas últimas horas, despois dunha nova escalada militar entre Israel e Irán. Os dous países intercambiaron ataques por primeira vez dende a entrada en vigor do alto ao fogo pactado no mes de abril. Segundo as informacións difundidas, Irán lanzou 11 misiles contra territorio israelí despois dun ataque executado por Israel contra obxectivos vinculados a Hezbollah nos arredores de Beirut, no Líbano. O bombardeo produciuse malia que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pedira previamente ao primeiro ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que evitase unha nova acción militar. Despois do lanzamento dos misis iranianos, a Forza Aérea israelí levou a cabo durante a madrugada novos bombardeos sobre territorio iraniano. As autoridades de Teherán informaron de explosións na capital, así como nas cidades de Isfahan e Tabriz. Por a súa parte, o exército israelí confirmou que un dos objetivos alcanzados foi un complexo petroquímico. A Garda Revolucionaria iraniana asegurou que Israel empregou misiles balísticos lanzados dende o aire durante a operación. A escalada tamén incorporou un novo actor ao conflito. Os hutís do Yemen sumáronse ás hostilidades cun ataque con misis contra Israel. Ademais, o goberno israelí anunciou a suspensión ata novo aviso da entrada de axuda humanitaria na Franxa de Gaza. A situación mantén en alerta a comunidade internacional ante o risco dunha ampliación do conflito nunha rexión que atravesa un dos momentos de maior tensión dos últimos meses.

0: Galicia, a xoito en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un mozo de 29 anos, veciño de Soutomaior, faleceu e outro de 26 anos resultou ferido de gravidade nun accidente de tráfico registrado na noite do sábado en Ponte Caldelas. O accidente produciuse arredor das 11:20 da noite no quilómetro 7 da estrada PO244 que comunica a vila Ponte Caldelá co concello de Soutomaior. Por causas que se investigan, o turismo no que viaxaban os dous ocupantes saíu da vía, chocou contra unha árbore e precipitouse por un terraplén na zona de Silvó. Segundo informou o 112 Galicia, despois de recibir aviso, movilizáronse efectivos do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, dos bombeiros do Morrazo e da Garda Civil de Tráfico. A pesar da aparatosidade do accidente, non foi preciso escarcerar os ocupantes do vehículo, con todo, os servizos de emerxencia non poideron facer nada por salvar a vida dun dos mozos que faleceu no lugar do accidente a consecuencia das lesións sufridas. O outro ocupante foi atendido polos equipos sanitarios e trasladado posteriormente a un centro hospitalario con feridas de carácter grave. Un amplo dispositivo integrado por efectivos policiais e de emerxencias, ademais de familiares e amizades, continúa a búsqueda de Bruno González Mauriz, un veciño de Narón de 43 anos, cuxo paradeiro descoñécese dende a mañá do sábado. A desaparición foi comunicada despois de que non se tivese noticia dende primeiras horas da xornada. Dende entón, púxose en marcha un operativo de procura para tratar de localizalo. Bruno González Mauriz é unha persona coñecida no municipio, onde desenvolve labores como asesor do goberno local e colabora con diversas entidades da localidade. Segundo os datos facilitados para a súa identificación, trátase dun home de complexión delgada, estatura media, cabelo canoso e que utiliza lentes. Os labores de búsqueda continúan coa participación de efectivos de seguridade e emerxencias, aos que se suman familiares e persoas próximas ao desaparecido. Mentras, manténse o chamamento á colaboración cidadá para chegar calquera información que poida contribuir á súa localización.

0: Estamos contigo.
1: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
2: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
3: Tradición.
2: Desde 1950.
3: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
3: Da nosa sala de despiece sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en San Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa tradición.
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Galicia e para Galicia. Si Radio.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: O Partido Popular ampliaría a súa vantaxe sobre o Partido Socialista atacase os 5 puntos sobre os resultados do último barómetro elaborado por 40DB para El País e a cadena SER. Segundo esta enquisa feita pública nas últimas horas, os populares alcanzarían unha estimación de voto do 32,4%, mentras que o PSOE situaríase no 27,7%. Os socialistas perderían preto dun punto con respecto ao mes anterior, ao tempo que o PP experimentaría un avance. O sondeo tamén reflite unha nova baixada de Vox, que encadea o terceiro mes consecutivo de retroceso e perde medio punto respecto ao anterior barómetro. Pola súa parte, Sumar recuperaría medio punto porcentual. Podemos obtería unha estimación de voto do 2,3% e SALF, a formación liderada por Alvise Pérez, acadaría un 2,1%. Por bloques, a suma de PP e Vox concentraría o 49,8% da estimación de voto frente ao 36,2% que reunirían conxuntamente PSOE, Sumar e Podemos. Os partidos que apoiaron a investidura de Pedro Sánchez, Junts, Esquerra Republicana, EH Bildu, PNV, BNG e Coalición Canaria sumarían en conxunto o 7,1% da intención de voto. A enquisa realizouse mediante 2.000 entrevistas en liña entre o 28 de maio e o 1 de xuño. O traballo de campo desenvolveuse nun contexto marcado por diversas informacións judiciais relacionadas con persoas vinculadas ao ámbito socialista, segundo recolle o propio estudio. Florentino Pérez continuará ao frente do Real Madrid ata o ano 2030, despois de ganar as eleccións á presidencia da entidade cun 65% dos votos. Pérez impúxose ao empresario Enrique Riquelme ao ter 21.741 votos frente aos 11.000 logrados polo seu rival, que representaron o 35% do total. Segundo resultados, o presidente Sainte venceu en todas as mesas electorais. A confirmación oficial do resultado demorouse varias horas debido a incidencias durante o reconto, especialmente relacionadas co voto por correo. A candidatura de Riquelme presentou impugnacións sobre varios centos de sobres, aínda que estas non alteraron o resultado final debido á ampla marxa obtida por Pérez. Con esta victoria, Florentino Pérez inicia o que será o seu sétimo mandato frente do club. Ao rematar esta etapa terá 83 anos, superando a idade coa que permaneceu no cargo o histórico presidente Santiago Bernabéu. Durante a súa comparecencia, despois de coñecerse os resultados, Pérez destacou que a súa candidatura obtivera o respaldo mayoritario de todas as franxas de idade representadas nas mesas electorais.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: 11 da noite, ás 10 en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha muller faleceu na madrugada deste luns como consecuencia dun incendio declarado nunha vivenda situada na rúa Río Quintas, no barrio coruñés de Santa Gema. O aviso chegou ao Servicio de Extinción de Incendios arredor da 1:33 da madrugada, despois de que un veciño alertase da saída dunha intensa fumareda negra procedente dun baixo do grupo de vivendas de Santa Bárbara. A todo lugar desplazouse unha dotación do Parque de Bombeiros da Grela, integrada por 3 vehículos e 9 efectivos. A súa chegada comprobaron que o lume alcanzara unha elevada temperatura no interior do inmoble. As persianas das ventás da fachada posterior atopábanse completamente derretidas pola acción do fogo. Ante as dificultades para acceder pola entrada principal, os bombeiros optaron por entrar na vivenda a través das ventás traseiras. Unha vez no interior, localizaron o corpo sen vida da víctima no salón da casa. Segundo a información facilitada polos servicios de emerxencia, a muller atopábase recostada nun sofá e presentaba queimaduras, ademais de síntomas compatibles cunha grave inhalación de gases xerados polo incendio. Os equipos de intervención traballaron na extinción do lume e na ventilación do inmoble mentras se investigan as causas polas cales se orixinou este fogo. As axendas atribuídas a Leire Díez, as que tivo acceso o diario El País, recollen numerosas referencias ao excomisario José Manuel Villarejo e aos materiais documentais que este acumulou ao longo dos anos. Segundo a información publicada, Díez consultou parte destes documentos, incluídas axendas, notas e grabacións que empregaría como fonte de información para súas propias investigacións. Entre as anotacións aparecen referencias ao que a propia Díez denominaba control de togas, unha expresión vinculada ao seguimento de cuestións relacionadas con magistrados, xuíces e fiscais, especialmente do Tribunal Supremo, da Audiencia Nacional e da Fiscalía Anticorrupción. A investigación dirixida polo xuiz da Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, tamén recolle un documento localizado pola Unidade Central Operativa da Garda Civil, no que se fai referencia a un posible entendemento entre Díez e Villarejo. Segundo a información publicada, ese texto alude a unha suposta colaboración para obter información sobre distintos ámbitos institucionais e xudiciais. Nas axendas aparecen igualmente referencias a xuíces, procedimentos xudiciais e cuestións empresariais, así como anotacións relacionadas coa chamada Operación Kixen, a Operación Cataluña e diferentes protagonistas da vida política española dos últimos anos. Os documentos tamén incluen mencións a grabacións e conversas atribuídas a Villarejo con referencias a antigos responsables políticos e cargos públicos. Segundo a información difundida, Leire Díez deixou constancia do seu interés por analizar a relación entre o excomisario e distintos ámbitos políticos e institucionais.
1: Radio de Galicia. Noticias.
0: Nesta primavera, elixe Si Radio de Galicia.

0: Si Radio de Galicia, música
1: a 0 horas en Galicia, a 11 en Portugal.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: A Garda Civil detivo a dous homes de 62 e 33 anos, veciños de Vila García de Arousa e con antecedentes policiais, como presuntos autores dun delito de homicidio en grado de tentativa e dun delito de danos. A investigación desenvolveuse no marco da denominada Operación Balanova, posta en marcha polo equipo da Policía Judicial da Garda Civil de Cambados despois de da denuncia presentada pola vítima. Segundo o relato achegado aos investigadores, os feitos producíronse cando a persoa denunciante circulaba por Vilanova de Arousa nun vehículo propiedade dun amigo. Nese momento atopouse de fronte con outro turismo desde o que dous individuos realizaron varios disparos. Os proxectís impactaron ata en tres ocasións no lateral esquerdo do vehículo moi preto da zona ocupado polo condutor. A recollida de probas viuse facilitada porque os proxectís quedaron aloxados no interior do turismo despois de atravesaren a carrocería nalgúns casos. As pescudas permitiron identificar tanto o vehículo empregado polos presuntos autores como a identidade destes. Finalmente, os dous sospeitosos foron detidos o 1 de xuño. Tras pasar a disposición do xulgado de instancia e instrucción número 2 de Vila García de Arousa, a autoridade xudicial decretou a súa posta en liberdade con cargos e impuxolles unha orden de afastamento respecto da vítima, mentras continúa a investigación dos feitos. Un amplo dispositivo integrado por efectivos policiais e de emerxencias, ademais de familiares e amizades, continúa a búsqueda de Bruno González Mauriz, un veciño de Narón, de 43 anos, cuxo paradeiro descoñécese dende a mañá do sábado. A desaparición foi comunicada despois de que non se tivese noticia dende primeiras horas da xornada. Dende entón, puxose en marcha un operativo de procura para tratar de localizalo. Bruno González Mauriz é unha persona coñecida no municipio, onde desenvolve labores como asesor do goberno local e colabora con diversas entidades da localidade. Segundo os datos facilitados para a súa identificación, trátase dun home de complexión delgada, estatura media, cabelo canoso e que utiliza lentes. Os labores de búsqueda continúan coa participación de efectivos de seguridade e emerxencias, aos que se suman familiares e persoas próximas ao desaparecido. Mentras, manténse o chamamento á colaboración cidadá para chegar calquera información que poida contribuir á súa localización.
1: Se estudas, si radio, somos como a ti.
4: Oh, my lover, yeah, yeah.

Unha muller faleceu na madrugada deste luns como consecuencia dun incendio declarado nunha vivenda situada na rúa Río Quintas, no barrio coruñés de Santa Gema. O aviso chegou ao Servicio de Extinción de Incendios arredor da 1:33 da madrugada, despois de que un veciño alertase da saída dunha intensa fumareda negra procedente dun baixo do grupo de vivendas de Santa Bárbara. A todo lugar desplazouse unha dotación do Parque de Bombeiros da Grela, integrada por 3 vehículos e 9 efectivos. A súa chegada comprobaron que o lume alcanzara unha elevada temperatura no interior do inmoble, as persianas das ventás da fachada posterior atopábanse completamente derretidas pola acción do fogo. Ante as dificultades para acceder pola entrada principal, os bombeiros optaron por entrar na vivenda a través das ventás traseiras. Unha vez no interior, localizaron o corpo sen vida da víctima no salón da casa. Segundo a información facilitada polos servicios de emerxencia, a muller atopábase recostada nun sofá e presentaba queimaduras, ademais de síntomas compatibles cunha grave inhalación de gases xerados polo incendio. Os equipos de intervención traballaron na extinción do lume e na ventilación do inmoble mentras se investigan as causas polas cales se orixinou este fogo. Un escalador resultou ferido de gravidade este domingo despois de caír de unha altura duns 12 metros no Monte Galiñeiro, na parroquia de Vincios, en Gondomar. O accidente produciuse arredor do mediodía. Foi un compañeiro da víctima quen alertou ao 112 Galicia de cun integrante do grupo, unha persoa de mediana idade, sufriron a caída dende unha altura considerable nunha zona de difícil acceso. Despois de recibir aviso, a central de emerxencias mobilizou diversos medios de rescate e asistencia sanitaria. O home resultou ferido de gravidade e chegou a quedar inconsciente despois da caída. Debido á situación, foi necesario activar o helicóptero Pesca 2 do Servicio de Gardacostas de Galicia, con base en Celeiro, xa que o Pesca 1, con base en Vigo, atopábase fora de servizo. Esta circunstancia provocou que a aeronave tardase alrededor de 45 minutos en chegar ao lugar do accidente. Mientras tanto, os servicios sanitarios desplazados á zona atenderon o ferido e procederon á súa intubación. Posteriormente foi evacuado en helicóptero ao Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. No operativo tamén participaron efectivos do Grupo de Emerxencia Supramunicipal do Valmiñor, dos bombeiros do Morrazo e da Garda Civil.

Se traballas, si radio, somos como a ti.

0: as dúas. A unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un mozo de 29 anos, veciño de Souto Maior, faleceu e outro de 26 anos resultou ferido de gravidade nun accidente de tráfico registrado na noite do sábado en Ponte Caldelas. O accidente produciuse arredor das 11:20 da noite no quilómetro 7 da estrada PO244 que comunica a vila Ponte Caldelá co concello de Souto Maior. Por causas que se investigan, o turismo no que viaxaban os dous ocupantes saíu da vía, chocou contra unha árbore e precipitouse por un terraplén na zona de Silvoso. Segundo informou o 112 Galicia, despois de recibir aviso, movilizáronse efectivos do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, dos bombeiros do Morrazo e da Garda Civil de Tráfico. A pesar da aparatosidade do accidente, non foi preciso escarcerar os ocupantes do vehículo, con todo, servizos de emerxencia non poideron facer nada por salvar a vida dun dos mozos que faleceu no lugar do accidente a consecuencia das lesións sufridas. O outro ocupante foi atendido polos equipos sanitarios e trasladado posteriormente a un centro hospitalario con feridas de carácter grave. A tensión en Oriente Próximo aumentou de novo nas últimas horas despois dunha nova escalada militar entre Israel e Irán. Os dous países intercambiaron ataques por primeira vez dende a entrada en vigor do alto ao fogo pactado no mes de abril. Segundo as informacións difundidas, Irán lanzou 11 misiles contra territorio israelí despois dun ataque executado por Israel contra obxectivos vinculados a Hezbollah nos arredores de Beirut, no Líbano. O bombardeo produciuse malia que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pedira previamente ao primeiro ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que evitase unha nova acción militar. Despois do lanzamento dos misis iranianos, a Forza Aérea israelí levou a cabo durante a madrugada novos bombardeos sobre territorio iraniano. As autoridades de Teherán informaron de explosións na capital, así como nas cidades de Isfahan e Tabriz. Por a súa parte, o exército israelí confirmou que un dos objetivos alcanzados foi un complexo petroquímico. A Garda Revolucionaria iraniana asegurou que Israel empregou misiles balísticos lanzados dende o aire durante a operación. A escalada tamén incorporou un novo actor ao conflito. Os hutís do Yemen sumáronse ás hostilidades cun ataque con misis contra Israel. Ademais, o goberno israelí anunciou a suspensión ata novo aviso da entrada de axuda humanitaria na Franxa de Gaza. A situación mantén en alerta a comunidade internacional ante o risco dunha ampliación do conflito nunha rexión que atravesa un dos momentos de maior tensión en dos últimos meses.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
0: Escoítanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.